0: Radio Stotis.
1: Yeah.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Stotis. Chiudia.
1: Aș eu ce pe mea.

Rytas kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Edrija Aistis šiuo metu Lietuvoje, 7 valanda ir pirmą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas dar nėra grįžęs po joninių, ramiai savo poilsiauja, taigi pavaduoti jį Rytas kelyje atsibeldžiau aš. Keista būti studijoje tokią valandą, paprastai mane girdite tik nuo 11 valandos, tačiau šiandien tai taipogi nesikeis, nes mano nuostabų balsą girdėsite nuo dabar iki 14 valandos. Dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Ketvirtadienis ir tikiuosi, jog joninės atšventėte gerai ir po laisvos darbo dienos esate pailsėję. O kaip visada čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija praleisim dar vieną darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Geros nuotaikos ir iki greito!

Rytas kelyje. Sugrįžtu pas jūs su trumpu aptarimu apie TOTO veterinarijos kliniką. Jei ieškote patikimų specialistų, kurie užtikrintų jūsų augintinio sveikatą ir gerą savijautą, TOTO veterinarijos klinika tuo tikrai pasirūpins. TOTO komanda – tai profesionalūs veterinarai, kuriems darbas su gyvūnais yra daugiau nei darbas. Tai pašaukimas. TOTO dirba kasdien, be poilsio dienų, nes pagalbos jūsų augintiniui gali prireikti bet kurią akimirką. Čia užtikrinama visa pusiška priežiūra ir gydymas – nuo profilaktinių patikrų iki sudėtingų chirurginių, odontologinių, kardiologinių ar dermatologinių procedūrų. Taip pat TOTO veterinarijos klinikoje atliekami skiepai, kastracija, sterilizacija, laboratoriniai ir rentgeno tyrimai bei suteikiama stacionaro priežiūra. Be to, TOTO siūlo dar ir platų, zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą. Ir žinoma, greita pagalba, kai jos reikia labiausiai. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko tokio, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsimas kreiptis į veterinariją gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlų. Registruokitės TOTO gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoją, laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita ir patogu. Nebijokite, TOTO gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandienos naktį žymesnio lietaus nenusimato, vėjas silpnas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienį žymesnio lietaus taip pat nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0, Kaune 16, Klaipėdoje 18.
1: Come on, sisters, do the hot tongue twister!

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laiku.
2: Duoko molė. Morkytė su humus. Uogas. Kalafioras su sirstuk. Sultis riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangą pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį NATO vadovui Markui Rutte pareiškė, kad jį nuvylė alijanso narės, neparėmusios jo karo prieš Iraną. Savo ruoštu Markas Rutte gynė NATO šalių elgesį, teigdamas, kad karo metu iš bazių Europoje kilo apytiksliai 4 ar 5 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvų. Po susitikimo NATO vadovas žurnalistams sakė, kad Donaldas Trumpas yra visiškai įsipareigojęs NATO alijansui ir patikino, kad Vašingtonas be jokių abejonių apsaugotų Europą užpuolimo atveju. Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradės nagrinėti žurnalisto politologo Vladimiro Laučiaus baudžiamąją bylą iškeltą dėl vairavimo neblaiviam, kai girtumas viršija 1.5 promilės. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipsis į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Jei kaltinamasis prisipažįsta savo kaltę, bylą nagrinėjant pagreitinto proceso tvarka bausmė mažinama 1/3. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų sugriuvus pastatų sostinėje ir uždarius pagrindinį oro uostą šalies laikinoji vadovė trečiadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Delcy Rodriguez teigimu po 7.2 ir 7.5 balo stiprumo žemės drebėjimų, kurie Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybos duomenimis sukrėtė tą pačią vietą Venesuelos vietovėje, užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Drebėjimai sostinėje sukėlė paniką ir išvijo žmonės į gatves, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radijas kelyje. Rytas kelyje.
1: Startuojame antrą Rytas kelyje valandą. Praėjusią valandą sugrojome jūsų nubalsuotą dainą iš Jėga grojo ir išgirdome šiek tiek apie kelius ryto kelyje radare, o šią valandą taip pat skambės orai ir 100 sekundžių sporto. Tikiuosi, Jėga grojus padėjo jums visiems, kaip reikiant prasibūdint, o radaras jūs informavo geriau apie kelių būklę. Linkiu ir toliau gerai leisti laiką su mumis ir palydžiu visus atgal į darbus. Taip pat linkiu sėkmės ir ten, ir likite su mūsų radijo stotimi.
2: The Ring of Fire.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
0: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest. Birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Sporto žinios.
1: Metas 100 sekundžių sporto, rytas kelyje programoje. Su sporto žiniomis iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurėje įvyko svarbiausia A lygos grupės akistata dėl vietos kitame pasaulio taurės etape. Kovoje dėl tiesioginio bileto į kitą etapą sėkmė šypsojosi Pietų Afrikos Respublikos rinktiniai. Ji paskutinėse rungtynėse 1-0 nugalėjo Pietų Korėją. Brazilijos rinktinė Majamyje pasaulio taurės rungtynėse 3-0 nepaliko vilčių Škotijos futbolininkams ir užsitikrino pirmąją vietą C rungtynėse. Carlo Ancelotti auklėtinių pergalę nukalė 2 Vinicius Juniorio įvarčiai bei tikslus Matheuso Cunho smūgis, o po tragiškų klaidų gynyboje subirėjusių škotų viltys pirmą kartą istorijoje žengti į atkrintamąsias varžybos pakibo ant plauko. Po dar vieno sezono be titulų Barcelona rūbinėje netrūksta nusivylimo. Vienas komandos veteranas Tomašas Satoranski pripažino, kad klubo nuosmukis prasidėjo po Šarūno Jasinkevičiaus išvykimo. Katalonai ACB finalo serijoje nusileido Valencia ekipai ir trečią sezoną iš eilės liko be Ispanijos čempionų titulo. Paskutinį kartą trofėjų Barcelona iškovojo 2022-2023 metų sezone, kai komandai dar vadovavo Šarūnas Jasinkevičius. Lietuvio vadovavimo laikotarpiu nuo 2020 metų Barcelona 2 kart tapo Ispanijos čempione, 2 kart laimėjo Karaliaus taurę ir visus 3 sezonus pasiekė Eurolygos finalo ketvirtą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandienos naktį žymesnio lietaus nenusimato, vėjas silpnas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienį žymesnio lietaus taip pat nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0, Kaune 16, Klaipėdoje 18.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Duoko molė, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sirstuk, sultis, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
4: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Sodo darbai... Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
7: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejinti. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai filman.
10: Radio stotis.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangą pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį NATO vadovui Markui Rutte pareiškė, kad jį nuvylė alijanso narės, neparėmusios jo karo prieš Iraną. Savo ruoštu Markas Rutte gynė NATO šalių elgesį, teigdamas, kad karo metu iš bazių Europoje kilo apytiksliai 4 ar 5 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvų. Po susitikimo NATO vadovas žurnalistams sakė, kad Donaldas Trumpas yra visiškai įsipareigojęs NATO alijansui ir patikino, kad Vašingtonas be jokių abejonių apsaugotų Europą užpuolimo atveju. Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradės nagrinėti žurnalisto politologo Vladimiro Laučiaus baudžiamąją bylą iškeltą dėl vairavimo neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 promilės. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipsis į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Jei kaltinamasis prisipažįsta savo kaltę, bylą nagrinėjant pagreitinto proceso tvarka bausmė mažinama 1/3. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų sugriuvus pastatų sostinėje ir uždarius pagrindinį oro uostą šalies laikinoji vadovė trečiadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Delcy Rodriguez teigimu po 7.2 ir 7.5 balo stiprumo žemės drebėjimų, kurie Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybos duomenimis sukrėtė tą pačią vietą Venesuelos vietovėje, užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Drebėjimai sostinėje sukėlė paniką ir išvijo žmonės į gatves, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Rytas kelyje. Startuojame su trečiaja Rytas kelyje valanda, dar valandėlę ir būsiu jau pats įpusėjęs darbus. O šią valandą sugrįšiu su sinoptikų informacija, šiandien verta žinoti ir klustelsime 2013 metų hitų rubrikoje Vasaros topų istorija. Tai kągi, kimbam prie darbų visi ir linkiu visiems sėkmės. Likite su mūsų radijo stotimi.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 23 laipsnių. Penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune taipogi 17, Klaipėdoje 20.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Taigi šilaujas ir kognityvinė funkcija. Harvardo universiteto mokslininkų ilgalaikis tyrimas parodė, kad reguliarus šilaugių ar mėlynių vartojimas gali sulėtinti kognityvinį senėjimą iki 2,5 metų. Pagrindinė to priežastis – antocianinai. Tai flavonoidai, kurie geba įveikti kraujo smegenų barjerą ir tiesiogiai veikti sritis atsakingas už atmintį ir mokymasi. Vasarą, kai pasiekiamas šių uogų pikas, specialistai patarė jas vartoti kartu su riebalų turinčiu maistu, pavyzdžiui, jogurtu ar riešutais, nes tai pagerina tam tikrų antioksidantų pasisavinimą. Be naudos smegenims šilaugės stiprina kraujagyslių sienelės ir mažina sisteminį uždegimą organizme, kurį skatina vasaros metu suaktyvėjusi aplinkos tarša ir UV spinduliuotė. Toliau apie efektyvų vėsinimąsi. Drungnas ar šaltas vanduo. Fiziologijos specialistai nustatė, kad geriant ledinį vandenį per karščius organizmas patiria laikiną šoką, dėl kurio kraujagyslės susitraukia ir šilumos atidavimas sulėtėja. Nors jaučiamas trumpalaikis palengvėjimas, vidinė kūno temperatūra dėl sulėtėjusios cirkuliacijos gali net pakilti. Efektyviausia vėsinimosi taktika – drungno, kambario temperatūros vandens ar šiltos arbatos vartojimas. Tai skatina nežymų prakaitavimą, kuris yra pagrindinis natūralus žmogaus organizmo vėsinimosi mechanizmas. Taip pat rekomenduojama vėsinti ne visą kūną, o pulso taškus, riešus, kaklą ir smilkinius, kur kraujagyslės yra arčiausiai odos paviršiaus. Tokias naujienas girdite šiandien verta žinoti, kur pristatome jum vasaros aktualijas. Laukite kitų naujienų jau rytojų.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdyne ieškojimas.

Rytas kelyje. Metas rubrikai vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje skambės Robin Thicke – Blurred Lines. Populiariausia 2013 metų vasaros daina tapo Robin Thicke kūrinys Blurred Lines, įrašytas kartu su prodiuseriu Pharrell Williams ir reperiu T.I. Šis singlas Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo viršūnėje išsilaikė 12 savaičių iš eilės, užimdamas pirmasias vietas daugiau nei 80 valstybių. Tai tapo vienu perkamiausių visų laikų skaitmeninių singlų muzikos industrijoje. Muzikiniu požiūriu daina priskiriama R&B ir New Disco žanrams. Kūrinį produsavęs Pharrell Williams siekė atkurti 8-ojo dešimtmečio pabaigos funko skambesį. Pagrindiniai dainos elementai – ritmiška boso partija ir perkusinis cowbell garsas. Ši daina kartu su tais pačiais metais pasirodžiusiu Daft Punk kūriniu Get Lucky startavo disco muzikos elementų sugrįžimą į pop kultūrą. Kultūrinėme kontekste daina vertinama ne viena reikšmiškai. Nors ji pasiekė milžinišką komercinę sėkmę, kūrinio tekstas ir vaizdo klipas sulaukė kritikos dėl galimų seksistinių potekščių. Nepaisant kontroversijų, Blurred Lines išlieka daina, kuri 2013 metų vasaro fiksavo ilgiausius grojimo laikus radio stotyse ir viešuose erdvėse visame pasaulyje. Taigi pasiklausykime Blurred Lines, Robin Thicke. Everybody get up.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Duoko molė. Morkytė su humus. Uogas. Kalafioras.
0: Akiniai Filman.
2: Duoko molė. Morkytė su humus. Uogas. Kalafioras. Sviestuk. Sviltis.

Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo ir drąsos veikti. Kaip rašė BNS, Mindaugas Sinkevičius trečiadienį susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuris ketvirtadienį teiks Seimui socdemų vedlio kandidatūrą į premjero postą. Po susitikimo su šalies vadovu Mindaugas Sinkevičius teigia kandidatus į ministrus įvardysiantis kitą savaitę. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Dėl dujų nuotėkio degalinėje Kaune trečiadienį iš greta esančios parduotuvės evakuoti žmonės. Pranešama, kad apytiksliai 9:30 vakare gautas pranešimas, kad iš Jonavos gatvėje esančios degalinės Circle K veržėsi dujos. Iš degalinės esančio rezervuaro apsaugos voštuvo veržėsi dujos, teritorija aptverta stop juosta. Žmonės buvę degalinėje atitraukti saugiu atstumu. Dėl saugumo iš šalia esančios Lidl parduotuvės evakuoti žmonės. Iš Vilnietės telefoniniai sukčiai trečiadienį išviliojo 10 tūkstančių eurų, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. 1948 metais gimusiai moteriai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusų kalba. Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais. Apgaulės būdu išviliojo 10 tūkstančių eurų. Per du galingus žemės drebėjimus sukrėtusius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez. Ji pridūrė dar neturinti domenų apie labiausiai nukentėjusį La Guairos regioną, esantį netoli sostinės. Trečiadienį apytiksliai 18 valandą vietos laiku du žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistimo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip BNS informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji ir galutinė valanda ryto kelyje programoje, tačiau nepriimkite ant to neteisingai, mylimieji, nes šią valandą turėsime daug darbų, svečių ir reikalai tikrai nesuprastės. Greitu metu sugrįšiu pas jus kartu su mūsų šiandienos svečiu, Panemunės pilies direktoriumi, daktaru Marium Daraškevičium, su kuriuo aptarsime renginį Ugnie, sek paskui mane. Panemunės pilyje. Jis mums papasakos apie renginio programą, o kiek vėliau išgirsite mane su grupės aštuntas kambarys nariu Karoliu Talučiu, kur pristatysime jums aštunto kambario kartu su Kotryna Aurėja daina Dėl tavęs. Linkiu ir toliau gerai leisti laiką su mumis ir sėkmės.
1: Radio Stotis.

Turime dienos svečią, tai vasaros renginių rubrikoj per bendrus miestus ir Panemunės pilies direktorius šiandien pas mus Marius Daraškevičius. Pašnekėsime apie renginį Ugnyje sek paskui mane. Taigi kokiomis nuotaikomis ir beneje sveiki, Mariau, atvykote pas mus į studiją. Taip. Ir renginyje skaičiau bus didžiai pasirodymas ir vakaro atmosfera. Kaip gimė idėja sujungti Panemunės pilies istoriją su ugnies ir ferverkų architektūra tokiu gana naujovišku festivaliu?

Kaip įdomu, iš tiesų, tiek daug turite ką papasakot, ar buvote įkvėpti joninių tematikos šiam kūriniui, visgi

Taigi čia nėra tokie tradiciniai ferverkai, kuriuos žmonės įpratę matyti šventėse. Iš tiesų tada geriau ir įdomiau skamba ir dar visos tos įdomios pakeitimai. Irgi norėjau paminėti, jog Panemunės pilis yra neįkainomas istorinis paminklas. Teisingai, su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte planuodami ferverkų šou pilyje?

Tikrai taip, visiškai neklystate, Mariau. Aš manau, tikrai labai unikalus, ekstensyvi programa. Taigi, birželio 27 dieną šeštadienį dar kartą priminame savo klausytojam Ugnies sek paskui mane Panemunies pilyje. Visi kviečiami. Ir ar turėtumėt kažkokį linkėjimą pasakyti mūsų klausytojam? Heh

Nuostabu, Mariau. Ačiū Jums už pokalbį. Iš tiesų labai, labai fain, gražiai pakalbėjome ir geros Jums dienos. Tuomet susigirdėsime galbūt kitą kartą. Irgi turėsite kokius festivalių, ar ne taip?

Tikrai, tikrai taip. Taigi, ačiū jums, Mariau. Iki greito. Iki malonaus, gražios dienos. Taigi, kalbėjome su Marium Daraškevičium iš Ugnies Sek paskui mane Panemunės pilyje festivalyje Birželio 26-27 dieną šeštadienį ir dabar prie toliau į dainas.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 23 laipsnių. Penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune taipogi 17, Klaipėdoje 20.

0: Sugrįžtame su dainos premjera iš aštunto kambario ir Kotrynos Aurėja šiandien studijoje, ne studiją, atleiskit telefonu, turime grupės narį Karolį Talutį. Taigi jisai su mumis čia telefono linija. Sveiki, Karoli, kokiomis nuotaikomis šiandien atvykote pas mus?
1: Sveiki. Turėjom labai ilgą ir įtemptą savaitgalį koncertą, tai su poilsio nuotaikomis ir džiaugiuosi, kad galim pristatyti šitą mūsų naują dainą jums.
0: Nuostabu, nuostabu ir sveikinu iš tiesų su nauju kūriniu dėl tavęs.
1: Ačiū.
0: Koks jausmas pagaliau pristatyti šią dainą klausytojams?
1: Labai geras jausmas, nes jau gan ilgą laiką buvom nepristatę kūrinių ir va šiais metais jau pradėjom aktyviau pristatinėti kūrinius, kuriuos rašėme praeitais metais, o šitą kūrinį mes darėme tris versijas, kol radome tą tinkamą, kuri mums labiausiai patinka, tai labai džiaugiamės.
0: Sakėte, kad daina pavyko užbaigti iš trečio karto. Ko trūko
1: Taip.
0: Pirmosiomis versijomis?
1: Aš manau, tiesiog jai reikėjo laiko, kad susigulėtų ir kad atrastume geriausią jos variantą. Visi variantai buvo gražus, visi buvo skirtingi, bet paskutinis, ir tai rodo ir perklausos, kad veikia geriausiai ir mums veikia geriausiai.
0: Aišku, ir kuo dėl tavęs išsiskiria nuo kitų jūsų kūrinių?
1: Jis lygiai taip pat skleidžia daug geros energijos, daug meilės ir jis išsiskiria tuo, kad yra naujausias, kiek kitoks skambesys, daugiau gitarų, mes einame į daugiau gitarų link sekančio albumo, tai gal to ir išsiskiria. Bet vis dar aštuntas kambarys.
0: Vis dar aštuntas kambarys ir aštuntas kambarys su Kotryna. Ir
1: kaip
0: jos balsas papildė šį kūrinį, kaip gimė bendradarbiavimas?
1: Kotrynos balsas labai nuostabus, tai dėl to mes ir atkreipiam dėmesį, nes Deividas iš mūsų grupės, jis tik tokia pamatė jos reelsus, kaip jinai dainuoja ir mus iškart visus pakerėjo jos balsas. Ir susisiekėm su ja ir paprašėme, gal norėtų kartu su mumis padaryti kūrinį. Ir jinai sutiko.
0: Tikrai visą laiką gerai, kai atsiranda kolaboracija, nežinau, bendradarbiavimas ir randat kažkaip būtent gerai tinkamą balsą. Ir sakėte, kad kūrinį kūrėte iš jausmo ir pasitikite nuojautą. Kaip suprantate, kad daina jau baigta ir daug versijų turėjo? Kada supratote, kad jau užsibaigė?
1: Aš dažniausiai kai kuriu ir vat, kai vadovausiu nuojautą, tai tiesiog kai nieko daugiau jau nebenoriu pridėti ir man nieko nebetrūksta, kai nebegalvoju apie kūrinį, kaip jis susideda, iš ko susideda, iš kokių garsų ar dalių, kai tiesiog noriu klausyti tą kūrinį ir galiu jau pradėti mėgautis pačia daina, o ne kažkokiu techninių dalykų, techninių procesų, dainos rašymo, tai tada jau suprantu, kad yra baigtas kūrinys ir tiesiog tik ateina viduj toks jausmas. Nu, sunku paaiškinti, bet visi turi tą jausmą, iš vidaus, kur sako, širdis, kad viskas čia gerai ir reikia dažniausiai jo pasitikėti.
0: Aš manau,
1: dažnai norisi dar perspausti, bet reikia tiesiog paleisti ir pasitikėti.
0: Aš manau, jog muzikantai būtent šitą supranta gerai ir šiuo metu ieškote naujo skambesio, teisingai, dideliam akustiniam koncertui Vilniuje.
1: Taip.
0: Ko gerbėjai galite tikėtis iš artimiausiais mėnesiais?
1: Jo, rugsėjo 11 mes turėsim savo didžiausią akustinį koncertą vasaros terasoje Vilniuje ir tenai bus, tai realiai bus mūsų toks kaip unplugged koncertas, kurio mes dar niekada neturėjom. Ten grosim su gyvais muzikantais, bet be jokio kompiuterio, be playbacku. Ir tai bus pats, manau, nuoširdžiausias ir intimiausias mūsų koncertas, kurį tik esam turėję. Aš jo labai laukiu ir dar mes turim daug laiko iki jo, dar 2 mėnesius, bet jau nekantrauju ir jau neužilgo pradėsime repeticijas. Mes norim labai padaryti labai gerą koncertą savo klausytojams.
0: Nuostabu, kad tiek norite padaryti koncertą gerą klausytojams, tiek taip pasitikite vat dabar pabaigta daina. Ir ką norėtumėte palinkėti klausytojams?
1: Aš klausytojams norėčiau palinkėti gražios vasaros, daug gražios muzikos, daug gražių prisiminimų. Turėkit gražų laiką su savo artimais ir mylimais žmonėm ir gyvenkit meilėje visi.
0: Tai buvo... 8 kambarys su daina Videl tavęs, narys Karolis Talutis. Ačiū Jums labai už pokalbį, labai nuostabiai pakalbėjom ir po trumpos pertraukos sugrįšime su Jūsų daina. Ačiū Jums.
1: Ačiū viso.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

Vasara kelyje. Sveiki, tariu jums dar sykį, mėlyjei klausytojai. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Tiem, kurie negirdėjote manęs, rytas kelyje šiandien vis dar puiki proga prisijungti. Ir kaip visada čia su mumis radio eteryje su geriausia muzika kelyje ir aktualiausia informacija smagiai praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių, Kuršių nerija nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 17, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Taigi šilaujas ir kognityvinė funkcija. Harvardo universiteto mokslininkų ilgalaikis tyrimas parodė, kad reguliarus šilaugių ar mėlynių vartojimas gali sulėtinti kognityvinį senėjimą iki 2,5 metų. Pagrindinė to priežastis – antocianinai. Tai flavonoidai, kurie geba įveikti kraujo smegenų barjerą ir tiesiogiai įveikti sritis atsakingas už atmintį ir mokymąsi. Vasarą, kai pasiekiamas šių uogų pikas, specialistai patarė jas vartoti kartu su riebalų turinčiu maistu, pavyzdžiui, jogurtu ar riešutais, nes tai pagerina tam tikrų antioksidantų pasisavinimą. Be naudos smegenims šilaugės stiprina kraujagyslių sienelės ir mažina sisteminį uždegimą organizme, kurį skatina vasaros metu suaktyvėjusi aplinkos tarša ir UV spinduliuotė. Toliau apie efektyvų vėsinimąsi – drungnas ar šaltas vanduo. Fiziologijos specialistai nustatė, kad geriant ledinį vandenį per karščius organizmas patiria laikiną šoką, dėl kurio kraujagyslės susitraukia ir šilumos atidavimas sulėtėja. Nors jaučiamas trumpalaikis palengvėjimas, vidinė kūno temperatūra dėl sulėtėjusios cirkuliacijos gali net pakilti. Efektyviausia vėsinimosi taktika – drungno, kambario temperatūros vandens ar šiltos arbatos vartojimas. Tai skatina nežymų prakaitavimą, kuris yra pagrindinis natūralus žmogaus organizmo vėsinimosi mechanizmas. Taip pat rekomenduojama vėsinti ne visą kūną, o pulso taškus, riešus, kaklą ir smilkinius, kur kraujagyslės yra arčiausiai odos paviršiaus. Tokias naujienas girdite šiandien verta žinoti, kur pristatome jum vasaros aktualijas. Laukite kitų naujienų jau rytojų.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
2: Lauksime tavęs!
1: Bilietus platina bilietai LT.
3: Man tavo akys.
1: Per radijas kelyje.

0: The purpose of a party is to have fun together.
1: Wasser ist Hidu, Historia.
2: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2024 metų vasarą iš Sabrina Carpenter Espresso. Daina oficialiai pasirodė 2024 metų balandžio 11 dieną, likus vos kelioms dienoms iki atlikėjos Coachella festivalyje. Nors Sabrina Carpenter muzikos pasaulyje nebuvo naujokė, būtent Espresso tapo jos bilietu į aukščiausią pop muzikos lygą. Kūrinys užėmė pirmasis vietas Jungtinėse karalystėse, Australijos bei Airijos topuose, o Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše pasiekė trečiąją vietą. Tai daina, kuri ne tik užkariavo grojaraščius, bet ir tapo oficialiu 2024 metų vasaros himnu, įtvirtindama Sabrina Carpenter kaip naują pop muzikos ikoną. Dainos atsiradimo istorija atspindi jos lengvą ir žaismingą nuotaiką. Sabrina Carpenter kūrinį parašė vilą primenančioje studijoje, o pagrindinė mintis kilo iš noro sukurti kažką įžūlaus ir pasitikinčio savimi. Vaizdo klipas, kurį režisavo garsusis Deivas Meyersas, tapo vizualinė dainos sėkmės dalimi. Jame Sabrina Carpenter įkūnija 1950-ųjų ir 60-ųjų retro stiliaus It Girl poilsiavimą. Autoje. Klipas nufilmuotas saulėtame paplūdimyje su vintažiniais kateriais ir prabangiais aksesuarais. 2024-ieji muzikos istorijoje bus prisimenami kaip metai, kai pop muzika vėl tapo linksma ir nesudėtinga. Espresso sėkmė žymi skaitmeninės eros pika. Daina tapo viena greičiausiai pasiekusių milijardą perklausų Spotify platformoje. Taigi pasiklausykime Sabrina Carpenter Espresso. Pasiklausykime Sabrina Carpenter Espresso.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo ir drąsos veikti. Kaip rašė BNS, Mindaugas Sinkevičius trečiadienį susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuris ketvirtadienį teiks Seimui socdemų vedlio kandidatūrą į premjero postą. Po susitikimo su šalies vadovu Mindaugas Sinkevičius teigia kandidatus į ministrus įvardysiantis kitą savaitę. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė

atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Dėl dujų nuotėkio degalinėje Kaune trečiadienį iš greta esančios parduotuvės evakuoti žmonės. Pranešama, kad apytiksliai 9:30 vakare gautas pranešimas, kad iš Jonavos gatvėje esančios degalinės Circle K veržėsi dujos. Iš degalinės esančio rezervuaro apsaugos voštuvo veržėsi dujos, teritorija apverta stop juosta. Žmonės buvę degalinėje atitraukti saugiu atstumu. Dėl saugumo iš šalia esančios Lidl parduotuvės evakuoti žmonės. Iš Vilnietės telefoniniai sukčiai trečiadienį išviliojo 10 tūkstančių eurų, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. 1948 metais gimusiai moteriai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusų kalba. Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais. Apgaulės būdu išviliojo 10 tūkstančių eurų. Per du galingus žemės drebėjimus sukrėtusius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez. Ji pridūrė dar neturinti domenų apie labiausiai nukentėjusį La Guairos regioną, esantį netoli sostinės. Trečiadienį apytiksliai 18:00 vietos laiku du žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. 10 milijonų eurų iššvaistimo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip BNS informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Tai buvo Radio Kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest. Birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Vasara kelyje.
1: Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio etrija. Visai arti jau ir pietų metas, primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger radioskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Dvoko molė, morkytė su humus, uogas, kalafioras su sėstuk, sultis, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes visi ir Benedikto turguje.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių, Kuršių nerija nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 17, Klaipėdoje 20.

0: Porto Žinios.
1: Radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurėje įvyko svarbiausia A lygos grupės akistata dėl vietos kitame pasaulio taurės etape. Kovoje dėl tiesioginio bileto į kitą etapą sėkmė šypsojosi Pietų Afrikos Respublikos rinktiniai. Ji paskutinėse rungtynėse 1-0 nugalėjo Pietų Korėją. Brazilijos rinktinė Majamyje pasaulio taurės rungtynėse 3-0 nepaliko vilčių Škotijos futbolininkams ir užsitikrino pirmąją vietą C rungtynėse. Carlo Ancelotti auklėtinių pergalę nukalė 2 Vincijaus junioro įvarčiai bei tikslus Matijoso Kunho smūgis, o po tragiškų klaidų gynyboje subirėjusių škotų viltys pirmą kartą istorijoje žengti į atkritamąsias varžybos pakibo ant plauko. Po dar vieno sezono be titulų Barcelona rūbinėje netrūksta nusivylimo. Vienas komandos veteranas Tomašas Satoranski pripažino, kad klubo nuosmukis prasidėjo po Šarūno Jasinkevičiaus išvykimo. Katalonai ACB finalo serijoje nusileido Valencia ekipai ir trečią sezoną iš eilės liko be Ispanijos čempionų titulo. Paskutinį kartą trofėjų Barcelona iškovojo 2022-2023 metų sezone, kai komandai dar vadovavo Šarūnas Jasinkevičius. Lietuvio vadovavimo laikotarpiu nuo 2020 metų Barcelona dukart tapo Ispanijos čempionė, dukart laimėjo Karaliaus taurę ir visus tris sezonus pasiekė Eurolygos finalo ketvirtą. Detroito Pistons iškeitė aukštą ūgį Isaiah Stewartą į Memphis Grizzlies, praneša ESPN žurnalistas Shamsas Harania. Mainais Pistons gaus tris būsimus antrojo rato NBA naujokų biržos šaukimus. Praėjusį sezoną Isaiah Stewartas per 58 rungtynes vidutiniškai rinko po 10 taškų, atkovojo 5 kamolius ir blokavo 1.6 metimo. Jis taip pat užėmė 7 vietą 6 metų žaidėjo rinkimuose. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Vasaros hitų istorijos rubrika pasiekė 2000-osius ir pirmasis vasaros hitas šiame laikotarpyje yra grupės NSYNC kūrinys It's Gonna Be Me. Grupė NSYNC savo laikotarpiu visada buvo gretima su Backstreet Boys arba kitais saldžiaisiais to meto vyrukais. Nuo 95 iki 2002 metų grupė NSYNC tikrai pasiekė tam tikras aukštumas. Taip pat Amerikos berniukų vaikino grupė sudaryta iš 5 asmenų tikrai buvo labai labai ryškus. Na, neveltui jie atpažįstami visame pasaulyje. Na, o žavingiausias galbūt ir labiausiai ryškus po šiai dienai yra ir Justinas Timberlake'as. Tai būtent jis ir startavo savo karjeroje būtent su šia grupe, vėliau vyrai pasuko skirtingais keliais. Net ir po šiai dienai, kai kada jie pakoncertuoja tam tikrose susibūrimuose ar koncertuose, visada juos smagu pamatyti ir šiai dienai. Tačiau grupė nevysto aktyvesnės veiklos po šiai dienai, tačiau kaip asmenybės ir tikrai turi tą bendrą patirtį ir karts nuo karto jie pasirodo Elės pokalbių laidoje Amerikoje ir kitose laidose. Tai čia kaip serialo draugai, tikri draugai, kurie karts nuo karto susibūrė. O taip pat jie gali tikrai pasigirti realiais ir labai gerais pardavimais. Na ir taip pat jie yra koncertavę pasaulio pirmenybėse Super Bowl, o olimpinėse žaidynėse stovėjo ant vienos scenos su Eltonu Džonu, Steve Wonderiu, Michael Jacksonu ir kitais žymiausiais to meto atlikėjais, Aerosmithu, Nelly Furtado ir kitais. Tai žodžiu, tikrai žinome visame pasaulyje grupė NSYNC ir 2000 metų vasaros hitų istorijos laikotarpį atidaro NSYNC It's Gonna Be Me.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Visagine iš ežero ir Panevėžio rajone iš Nevėžio upės trečiadienį ištraukti dviejų žmonių kūnai. Utenos apskrities policijos duomenimis trečiadienį apytiksliai 6 val. 50 minučių ugnigesiai gelbėtojai iš Visagino ežero ištraukė 1970 metais gimusią moterį, medikai konstatavo jos mirtį. Ugnegesių žiniomis kūnas buvo maždaug 50 metrų nuo kranto. Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, Naujamiesčio miestelėje Paupio gatvėje trečiadienį apytiksliai 9.30 val. Buvo rasti 1988 metais gimusio vyro palaikai. Jos ugnegesiai gelbėtojai ištraukė iš Nevėžio ir perdavė policijos pareigūnams. Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius ketvirtadienį paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus skelbiamas iki Liepos 9 dienos. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama bylą nagrinėti pagreitintą tvarką. Jei kaltinamasis pripažįsta kaltę, bylą nagrinėjant, pagreitinto proceso tvarka, bausmė mažinama trečdaliu. Ketvirtadienį prokuroras Alvydas Markauskas teisme pranešė, kad Vladimiras Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršija 0,5 promilės. Teisėja Ilona Mateikienė nusprendė bylą

pradėti nagrinėti iškart, procesas buvo pabaigtas per vieną dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdyje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip ketvirtadienį pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrenkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Marius Draudvila Lietuvai organizacijoje atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš trijų ES valstybinių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpiui. Marius Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez ketvirtadienį pranešė, kad telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Jos šaliai patyrus du galingus žemės drebėjimus, per kuriuos žuvo mažiausiai 32 žmonės. Jungtinės valstijos į Venezuelą nedelsdamos siunčia gelbėtojus ir pagalbą anksčiau, ketvirtadienį pranešė Marcus Rubio. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

Vasara kelyje. Trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje. Šią valandą turėsime orų prognozę, kur sugrįšiu su pranašinga sinoptikų informacija, miesto pulsą, o gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti. Ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi visi smagiai čia leidžiate laiką su mumis eteryje. Buvo ilga šiandien diena nuo pat ryto iki 14 valandos. Jau einame į pabaigą, bet dar nėra laikas atsisveikinti. Panaši diena manęs laukia ir rytoj. Linkiu jums smagiai manęs klausytis ir likite su mumis.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių, Kuršių nerija nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 17, Klaipėdoje 20.

0: davalsın aşın çentino armora.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Du 2001 metais atlikėja Eve Eve, galima ją įvairiais epitetais vadinti, tačiau subūrusi jėgas kartu su Gwen Stefani. Šis merginų duetas išleidžia kūrinį Let Me Blow Your Mind. Pasiklausykime, įvertinkime ir dar vienas šaunus kūrinys iš vasaros hitų istorijos. Kalbam apie 2001.

0: vasarą kelyje.
1: Na kągi, programos vasarą kelyje pabaiga jau ir atėjo. Smagu su jumis ketvirtadienis buvo, bičiuliai, o su manimi susigirdėsite tokiomis pat valandomis, tai yra nuo 7 iki 2 valandos jau penktadienį. O šiandien 3 valandą piko valandoje estafetę perims kolega Daumantas. Linkiu visiems jums smagiai praleisti dieną, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Visagine iš ežero ir Panevėžio rajone iš Nevėžio upės trečiadienį ištraukti dviejų žmonių kūnai. Utenos apskrities policijos duomenimis trečiadienį apytiksliai 6:50 ugnigesiai gelbėtojai iš Visagino ežero ištraukė 1970 metais gimusią moterį, medikai konstatavo jos mirtį. Ugnegesių žiniomis kūnas buvo maždaug 50 metrų nuo kranto. Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, Naujamiesčio miestelėje Paupio gatvėje trečiadienį apytiksliai 9:30 buvo rasti 1988 metais gimusio vyro palaikai. Jos ugnegesiai gelbėtojai ištraukė iš Nevėžio ir perdavė policijos pareigūnams. Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius ketvirtadienį paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus skelbiamas iki Liepos 9 dienos. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama bylą nagrinėti pagreitintą tvarką. Jei kaltinamasis pripažįsta kaltę, bylą nagrinėjant, pagreitinto proceso tvarka, bausmė mažinama trečdaliu. Ketvirtadienį prokuroras Alvydas Markauskas teisme pranešė, kad Vladimiras Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršyje 1.5 promilės. Teisėja Ilona Mateikienė nusprendė bylą pradėti nagrinėti iškart, procesas buvo pabaigtas per vieną dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdyje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip ketvirtadienį pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrenkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Marius Draudvila Lietuvai organizacijoje atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas

renkami iš 3 ES valstybinių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpiui. Marius Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių, Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez ketvirtadienį pranešė, kad telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Jos šaliai patyrus 2 galingus žemės drebėjimus, per kuriuos žuvo mažiausiai 32 žmonės. Jungtinės valstijos į Venezuelą nedelsdamos siunčia gelbėtojus ir pagalbą anksčiau, ketvirtadienį pranešė Marcus Rubio. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus sakinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Radio Stotis.

0: party is to have fun together.
1: Лазарус Еду. История.
2: Šioje rubrikoje mes ne tik R&B, soul ar pop muzikos atlikėjus turime, bet ir ypatingai 10-mečio pradžioje ne tik R&B, bet ir hopas labai labai karaliavo, sakyčiau, populiariausiose žandruose. Mes atrandame The Notorious Big, kitaip tariant, Christopher George Latora Wallace'ą. Gimusi 1972 metais, gegužės 21-ąją. 97-aisiais kovo 9-ąją dieną tapo geriau žinomas dėl savo slapyvardžio arba sceninio vardo The Notorious Big. Taip pat žinomas dėl savo pravardės Biggie Smalls arba tiesiog Biggie. Amerikiečių reperis, dainų autorius, šaknis yra New Yorko repo scenos ir gangsta repo tradicijos, persipinusios tarpusavyje. Jis beje laikomas vienu didžiausiu visų laikų reperių. Garsusis Big tapo žinomas dėl savito atleistino lyrinio prisistatymo, kompensuodamas dainų tekstus dažnai niuriu turiniu ir savo bauginančią išvaizdą. Jo muzika dažnai būdavo pusiau autobiografinė, pasakojantė ne tik apie sunkumus ir nusikaltimus, bet ir apie tam tikras pašaipas apkalbas, o kartais ir apie šventes. Gimė ir užaugo Brooklyn'e, New York'e, garsusis Big pasirašė Puffy.com's etikete, pasipušė etikete ir Bad Boy Records, kai pasirodė 93-aisiais metais, jam tikrai davė tokių labai labai ryškių gerų epitetų, kurį Diddy Big tiesiog iškėlė į muzikos padangę. Ready to Die 94-aisiais sulaukė plataus kritikų pripažinimo ir sukūrė savo tokią parašo dainą Juicy ir Big Papa. Šios dvi dainos labai labai vėl atvertė dar platesnius kelius, taigi jis žinomas buvo dėl savo rytų pakrantėje Jungtinėse valstijose kaip didžioji hip-hopo figūra. Pasiklausykime apie žmogų legendą, aplink jį labai daug jį sukasi įvairiausių istorijų, The Notorious Big, One More Chance to Stay With Me, pasiklausykime šio vasaros hito 95-aisiais.

It's real love, yeah.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Пико Баланда.
1: Aštuonias minutės po 15 valandos ir sveikinusi su jumis dar vieną popietę. Ketvirtadienis čia tikrai šiltas, ketvirtadienis bent jau pas mūsų Kaune, tai tikrai to šilumos netrūksta. Na, pas jūs tikiuosi, kad Vilniuje ir Klaipėdoje reikalai tikrai nėra prastesni, na, bent jau Klaipėdoje šiuo metu matosi tikrai saulėta, be debesų 22 laipsnį šilumos, na, o Vilniuje truputėlį daugiau debesų 24, bet, na, kad ir galbūt ten vienas kitas debesėlis tikrai tos nuotaikos neturėtų jums sugadinti. Na, o čia, kaip ir kiekvieną popietę, po 15 atvyksta piko valandos programa, kurioje, na, nors ir orai atšyla, galbūt tikrai nesinori tose spūstise stovėti, bet mes apie jas pranešti turime. Ir apie tai yra ši piko valanda. Ir kviečiu jūs dalintis jūsų Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Na, mes jūsų informaciją čia vertiname labiausiai. Ir jie galite dalintis 0611210000. Taip pat nepamirškite ir Facebook'o, esame ir jame. Ir tikrai čia galėtume pagroti ir jūsų balso žinutę gyvai ir, na, tiesiog, jeigu dar kokį vaizdą įrašą atsiųstumėte, galėtume dar geriau suprasti, kas, kaip ir kur įvyko. Tad taip, beje, bičiuliai, visai neužilgo šnekėsime apie vieną festivalį. Na, galbūt jis yra aktualesnis vilniečiams, kuriems yra čia arčiau atvažiuoti, klaipėdiečiai, na, jeigu klaipėdiečiai judėsite į Kauną, į Kauno pusę, tai tikrai kviečiu jūs užsukti rytoj, birželio 26 dieną, Ramučiai, ta vėl taps roko sostinė ir čia festivalis Gatvės rokas suburs gyvos muzikos ir motociklų kultūros gerbėjus iš visos Lietuvos, nu, plačiau pakalbėsime su šio renginio organizatorėmis. Tad, bet pirma, pašnekėkime apie kelius, apie ką ir yra piko valanda, o vėliau kipsime į pokalbius. Na, o Vilniuje šiuo metu tenka matyti, na, bent jau iš tų galimų prabangių fotosesijų ir galimų radarų. Taip, Ozo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakariniu aplinkeliu, turime prabangėje fotosesiją. Čia būkite atsargus, radarą tikrai sutiksite, na, jeigu važiuojate saugiu greičiu, tai tikrai jokios panikos čia nekils, nes, na, niekas jūsų ten nelies ir niekas jūsų piniginės neplonins. Apie eismo įvykių šiuo metu pakalbėkime. Eismo įvykių tikrai yra. Na, bent jau spūsčių nėra, bet eismo įvykių yra. Laisvės prospekte ties Igno Šimulionio gatvė pirmoje juostoje link Narbuto gatvės, toliau Verkių gatvėje 29, Juodajame kelyje 31, Upės gatvėje 9 ir Pramonės gatvėje 99 turime po eismo įvykį. Na, o dabar vykime į Klaipėdą Vilniuje. Na, kol kas tos kelių naujienos labai greitai pasibaigė. Aišku, žinoma, vėliau laidos, jeigu tikrai jų tų žinių bus daugiau. Taip, Lipkių gatvė, atvažiuojant iki Šilutės plento, pasispaudžiame ten kaip ir įprastai, kol kas nėra ten labai didelės spūsties, bet, na, jau dabar gali tekti pastoviniuoti. Toliau Smiltelės gatvė, važiuojant Šilutės plentu, link Jūrininkų prospekto, na, apie 5 minučių spūstelė trumpoje kelio atkarpoje yra, Jėkų žiedas iš Vilniaus plento, Tilžės gatvės ir iš vos iš Kauno pusės šiek tiek pasispaudžia. Taip, ir taip pat turime prabangę fotosesiją įprastoje vietoje Kretingos gatvėje netoli Senvagės mokyklos. Radaras čia yra ir pasisaugoti tikrai reikia, savo greitį reikia prižiūrėti. Ir viskas, tiek bičiuliai, tad greitį turėsime čia smagų pokalbį radio kelyje eteryje. Paklausome šiek tiek muzikos, šiek tiek reklamos ir greitai pas jūsų grįšime. Likite su radio kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Aš myliu

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Reklama.
3: Rokeriai, kviečiu visus suklusti, nes rytoj birželio 26 dieną Ramučiai vėl taps roko sostinė. Jau 13 kartą čia vyksantis roko kultūros festivalis Gatvės Rokas suburs gyvos muzikos ir motociklų kultūros gerbėjus iš visos Lietuvos. Na, o plačiau norėčiau apie šį renginį pasikalbėti su šio renginio organizatorėmis. Prisistatykite, sveiki.
4: Sveiki, laba diena, aš esu Aistė, Ramučių kultūros centro režisierė.
5: O aš sveiki visi, esu Eglė, Ramučių kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė.
3: Supratau, na ir kaip, kaip jau logiška, šis festivalis ar ne yra susijęs su roko kultūra ir muzika, ir dar ir baikerių sakėte, ten tikrai bus. Kaip gimė ta visa šio festivalio idėja, gal pradėkime nuo to?
4: Ištakos, kaip sakėte, jau siekia 13 metus. Šiemet mes minime tokie, kai sakau, užkoduotis festivalis. Šiemet 13-asis. Pažiūrėkime į datą. 2026-06 diena. Tai čia jau pradėkim nuo to, kad jisai ypatingas. O prieš 13 metų iš tiesų aš prisijungiau turbūt sekančiais metais, kai buvo antrasis. Bet tas pirmasis tai ir dabar kelia mums tokią nostalgišką gražią šypseną, kai žiūrime į pirmąjį festivalį, koks jis buvo. Tai buvo tiesiog maža palapinytė prie Ramučių kultūros centro prieigose ir tuo metu Ramučių kultūros centre repetuodavo tokio lietuviško rokelio grupė, tarkim, taip, jie savanoriškais pagrindais susirinkę buvo muzikantai iš įvairių sričių, pakankamai profesionalus. Tai jiems irgi kilo ta idėja, kad sako, viskas gerai, į kultūros centrą užeina žmonės, bet tie, kurie neužeina ir dažniausiai įsivaizduodavo, kad kultūros centre tik tai tautiniai sijonai plazda ir tik tai ta kultūra folkloro ten tik tai egzistuoja, sako, išneškime į gatvę. Nuo to ir kilo tas pavadinimas Gatvės Rokas, kad žmonės pamatytų. Ir tais metais va, iš tiesų buvo ne tiek galbūt ta reklama padarė, kiek pats festivalis, jis buvo aišku mažutis, kamerinis, jaukus, bet tai ir buvo tas atspirties taškas ir startas.
3: Taip, tai metai po metų vis augote ir šiandien, na, rytoj laukia tas tikriausiai didžiausias pikas iš tų visų festivalių, ne?
4: Vadinkim taip, mes norėtumėm tuo tikėti ir manau, kad taip ir darome, kad festivalis kiekvienais metais jisai kultūrinė prasme, jo kartelė mums patiems yra siekis, užsibrėžimas kelti tą kiekvienais metais kortelę aukštyn ir aukštyn. Ir tikimės, kad mums tai pavyksta, kad nu, labai sunku, žinote, festivalis, kai daug metų egzistuoja, ar ne, ar tai būtų vienokios žanro ar kitokio žanro, ar ne, jį, kaip sako, padaryti neišsikvėpusio. Dėl to mums kiekvienais metais yra didelis galvosūkis renkant repertuarą grupės, nes vis tiek pagrindas tai ir yra mūsų koncertas, bet visų kitų sudedamųjų dalių, apie ką mes pakalbėsime, bet iš tiesų nesinori, kad grupės kartotųsi, nesinori jų prastesnių vienų už kitų, ar ne, metais. Vėlgi Lietuva, mūsų, mes neturime tiek daug galbūt to roko žanro, kaip tarkim su populiariaja muzika plačiaja, ar ne, palyginti. Tai vat, vėlgi, dabar mes šiek tiek turime tą tokį pasikartojimą. Labai patinka mums tas, kad truputėlį laiko ratu sugrįžtame atgal, todėl, kad viena iš grupių koncertavusi buvo, vėlgi antrus metus koncertavo. Bet apie tai mes dar pakalbėsim, turbūt.
3: Taip, tikrai taip. Iš tikrųjų, labai gerai pataikėte čia pas mus atvykti į Piko valandos laidą, nes kaip tik pas mus nuo rugsėjo startuos roko muzikos laida. Tad, na, galbūt kada nors galėsite ir pas mus apsilankyti ir dar taip pat pakalbėsime, kada apie šitą renginį.
4: Būtinai, ačiū.
3: Taip. Ar tai nemokamas renginys bus?
5: Taip, renginys yra visiškai nemokamas. Laukiam visų, plačiai atvėrė savo glėbius ir širdis ir kviečiam ne tik suaugusius, kviečiame šeimas su ir su mažais vaikais, ir su paaugliais, todėl, kad šiais metais mes turime labai plačią ir pramogų erdvę. Pirmą kartą atvažiuoja pramogos, kur bus galima radio pulteliais, ar ne, kaip teisingai pasakyti, taip, radio pulteliais, radio tais bangomis valdyti mažas mašinytes, džipukus, keturačius. Turėsime ir šaudymą iš lankų, ir sferinį šaudymą, ir su lazeriais šautuvai bus. Nu, žodžiu, veiklos bus tikrai daug ne tik vaikam, bet ir suaugusiem. Dar kas labai nauja šiais metais, ko niekada nesame turėję ir kas labai tinka į gatvės roko tematiką, tai yra barberiai. Nes, kaip žinia, gatvės rokas be motociklų ir be baikerių yra neatsiejamas. Baikeriai neatsiejami yra be barzdų ir be įmantrių šukuosenų. Tai bus barberiai, kurie kurs nuostabiausias šukuosenas ir galėsim kurti, nežinau, gal netrinksim kokią gražiausią šukuoseną ar gražiausią barzdą.
4: Ateityje taip, iš tiesų mūsų festivalis labai turi savo gilių tradicijų, tokių, kad pavyzdžiui, vienos iš jų tarp grupių visą laiką žmonės net jau žino, kokias bus konkursai, kokie skelbiami konkursai iš tiesų. Mm-hmm. Tai vienas iš jų yra ilgiausios barzdos konkursas. Oh. Viskas rokeriška tema, ar ne? Mes tikrai pas mus tarp žiūrovų nestokojam dar tokiais laikais, hipsterių laikais gyvenam, ar ne, ilgų barzdų nešiotojų žmonių. Tai va, tai mes turime vienas iš mūsų šitų konkursų yra ilgos barzdos. Tai va dabar netgi ir gal ir gražiausios barzdos šukuosenos, stilingiausios gal turėsime, jeigu taip turėsime šitą barberių šou.
3: Tai gal, dabar galvoju taip, galbūt žmogus dabar tyčia vieną kartą sudalyvavęs jūsų festivalyje nesikerpa, nesiskuta barzdos, kad galėtų pas jūs atvykti į festivalį ir išeiti tikrų baikerių, ar ne?
4: Taip. Drąsiai, iš tikrųjų, jeigu galvojat, kad reikėtų jums rytoj prieš festivalį pasigražinti, nedarykite to, atvykite, viską rasite vietoje. Taip, jeigu kalbant apie tas tradicijas, kur mūsų žiūrovas užaugintas, kaip mano kolegė Eglė ir sakė, kad iš tikrųjų nuo mažų vaikų tikrai yra žmonių, kur vežimėliais dar turbūt atvažiavo pirmieji mūsų klausytojai mažieji, kurie dabar jau pakankamai link paauglystės eina. Tai tikrai yra tokių ir labai smagu. Ir žmonės žino žinodami tas tradicijas, tos konkursus, pavyzdžiui, mes vieną iš konkursų turime didžiausio pilvuko konkursą, tai sakė, netgi paaugina specialiai prieš gatvės roką.
3: Ai, supratau, čia tas...
5: Sportininkai augina masę, tai taip. Prieš gatvės roką...
3: Ai, šitas to nealkoholinio alaus pilvukas, mes apie tą pilvuką kalbam.
4: Vyrišką pasididžiavimą.
3: Ai, supratau, na čia tarp baikerių turbūt vis tiek, jau kuo pilvas didesnis, tuo turi daugiau patirties.
4: Statusas, taip, rimtesnis statusas iš karto tarp žmonės.
3: Taip, kalbant apie patį renginį, vyks jisai Ramučiuose. O kur tiksliai, kurioje vietoje?
4: Na, iš tikrųjų, koordinatėmis pasakyti dabar negalėčiau, bet tai yra Ramučių kultūros centro prieigos prie parke.
5: Ramučių kultūros centro gaunasi.
3: Ai, supratau, bet pirma, ane, kiek teko matyti, jog viskas prasidės nuo baikerių šou, ar ne? Ir po to tik tai viskas į Ramučius persikels.
5: Taip, pats festivalio atidarymas prasideda prie Kauno rajono savivaldybės. 17 valandą, ar ne? Renkasi baikeriai. Ir 17.30 didžiulė baikerių kolona, palydima policijos ekipažų, keliauja tiesiai į Ramučius ir jau apsistoja jiems skirtoje zonoje.
3: Wow, čia net policijos ekipažai.
4: Ir aš labai gražiai norėčiau paantrinti dabar laidos vedėjų. Girdėjau, kad per kažkurį išėjimą prieš tai minėjote, sumaišėte žodžius.
3: Ne
4: gatvės rokos, o roko gatvės, bet jūs labai taikliai pataikėte, todėl kad įsivaizduokit, kai 11 šiemet judės 11 baikerių klubų iš visos Lietuvos ir jie važiuoja tą atkarpą, tai tikrai galima sakyti, kaip ir jūs sakėte, Roko gatvės. Patampa. Kauno rajonas tuo metu patampa Roko gatvėmis.
3: Taip, ačiū, kad mane ką tik išgelbėjote iš šios padėties. Kodėl, pavyzdžiui, yra pasirinkti Ramučiai? Dėl to, kad Ramučių kultūros centras ar dėl to, kad čia daugiausia rokerių yra Ramučiuose jūsų manimo?
4: Kaip ir minėjau, tai šaknės ir ištakos buvo tokios ir ilgainiui iš tikrųjų tai tapo mūsų kultūros centro kaip ir vizitinė kortelė, mūsų kultūrinis identitetas, mes tą patinamės, kuo mes išskirtiniai yra, būtent mūsų Ramučių kultūros centras ir šita seniūnija. Ir mes tai stengiamės, kaip tai pasireiškia to identiteto vystymas. Iš tikrųjų, tarkim, net ir mažieji pas mums buvo darželio atidarymas, ar ne? Tai mes ir darydami tą šventę kažkaip tai įtraukiame. Įtraukiami baikeriai, kurie visą laiką maloniai sudalyvauja. Ta vat, būtent roko, gitaros kultūra, tai stengiamės ją iš tikrųjų posėlėti nuo pat mažumės.
3: Super. Na tikrai gera žinoti, kad jūs puoselėjate tą roko kultūrą, nes, nežinau, mano manimu, tai mums Lietuvoje roko muzikos tikrai trūksta. Jūsų manimu tai yra taip pat?
4: Kiekvienas klausytojas atsirenka pagal savo. Iš tikrųjų negali sakyti, kad kažko per daug arba kažko per mažai. Iš tikrųjų smagu, kad šitas klausytojas turi tokį festivalį manau, kad kiekvienais metais jau tas žiūrovas atvažiuoja ne tik galbūt iš Kauno rajono, bet žino, kad ten ras tikrai gerą kokybišką koncertą, geras pramogas visai šeimai, kad pas mus nėra festivalyje būtent kuo mes esame kitokie, kad jis yra, žiūrint iš tos vizualinės pusės, kaip galbūt įsivaizduoja visi roko kultūrą, ten jis daug kažkokios, tai pavartojama galbūt ne to, ko reikėtų ar pavartoti, ar agresyvaus roko, tai mes norime parodyti tą gražią švelnėje pusę, kad vienijančią šeimas, kaimynus, draugus, iš tiesų niekada mes nes nori prisišnekėti, nori pabelsti medį.
3: Gal stigmą norite panaikinti, ne, kad rokeriai yra visada pikti žmonės, visada kažkokie galbūt, ne.
4: Taip, vat esam, būtent, taip. Kad tai yra gražus, švarus, šviesus festivalis skirtas visai šeimai.
3: Supratau. Pakalbėkime gal dabar apie jau koncerto visą tą, atlikėjų sąrašą. Tai ko mes jame sulauksime ir kada apskritai, prasidės visą tą koncertinę programą?
4: Taip, tai kaip ir minėjau, kadangi mes visą laiką stengiamės pradėti nuo šaknų, nuo mažiausių, tik turbūt ir visus 13 metus mus atidaro renginį mažieji jaunosios kartos atstovai, tai yra grupė Medutis, kuri dažniausiai paruošia mums kažkas ypatingo. Tai, vat, tai žinau, kad tie vaikai, kurie repetuoja jiems, tai yra didžioji siekiamybė, metinis kažkoks tai toksai vat, renginys, kur jie ruošiasi ir gali ir laukia visus metus. Taigi tai taip ir šiemet atidarys specialiai kurta, kiek žinau, gatvės rokui daina. Toliau kita naujovė, mes turėjome tokią, šiemet mūsų festivalis įgijo tokį kitokį formatą ir į dvi dalį įsiskaidę. Šiemet draugė su Iron X klubu inicijuotu mes rengiame atrankinį konkursą, koncertą, kurio metu laimėjusi grupė laimėjo auksinį biletą, tarkim, vadinkime taip, į didžiąją mūsų gatvės roko sceną. Tai šiemet laimėjo grupę būtent iš Utenos jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas. Tai jie iš didžiai su savo ta, iškovotų bilietų atidarys mūsų festivalį ir pirmieji pasirodys. Toliau mes turime vėlgi jau gražią tradiciją, nepasakysiu kelintus metus, bet gal kokius ketvirtus ar penktus, mes turime broliukų Latvių pasirodymą. Tai šiemet koncertuos grupė O Morales. Tokie pagal... Sunkesnės, galime pasakyti, taip, kadangi mes visą laiką taikome, kad ta programa būtų nuo lengvesnio į žanro iki sunkesnio, kad kiekvienas, nes tikrai roko muziko turi daug atspalvių ir tų sub linijų, ar ne, nuo klasikinio iki ten, tarkim, kažkokių tai visokių tokių kitokių dabartinių tų atšakėlių.
3: Žodžiu, tai Morales bus pamaloninti užtektinai.
4: Taip, kad visiems būtų. Tai O Morales bus tie atlikėjai, kurie sunkesnį roką palaiko. Na ir paskui, kaip sakau, retrospektyvą sugrįžkime atgal ir mes turime mūsų nuostabiosius roko legendas grupę Rebel Heart, kuris su trenksmu iš tikrųjų grįžta į Lietuvos scenas ir mes labai džiaugiamės, kad ir šiemet grįžta po 12 metų pas mus į gatvės roko sceną. Tai Rebel Heart be abejo su savo visiems gerai žinomomis dainomis atkeliauja pas mus rytoj. Na ir renginį vainikuoja didžiausia mūsų šiuvetinė nežinau, staigmena, dovana bendruomeniai, tai grupė iš Italijos Radioactive, kurie atliks nuostabaus pasaulinio lygio grupės Imagine Dragons tributą, kur žinomos dainos ir tikėkime, kad bus labai labai gerai, nežinau, kad grupė ruošia ir ypatingą šou, tai tikrai bus labai linksma.
3: Taip, tikrai gerą tributą nėra lengva padaryti, galbūt kaip daugeliu atrodo, na ir kaip panašu, jog ši grupė, na, Radioactive tikrai turėtų jų, na, visų tų klausytojų nenuvilti, bent jau kuriems patinka Imagine Dragons kūriniai. Na, o kalbant apie visas tas grupes, kas dalyvaus ir panašiai, ar labai yra sunku suorganizuoti tokį projektą, su visomis grupėmis susitarti, su komunikuoti, pavyzdžiui, kaip su grupė iš Italijos, pavyzdžiui?
4: Nėra lengva, iš tikrųjų, mes turėjome mūsų komunikacijos specialistę linkėjimai, Laura, tau, aktyviai su jais bendravo, iš tikrųjų, ir buvo tokių gal niuansų, kad mes turim vienus Lietuvos įstatymus, iš tikrųjų net tokie dalykai, tai teko padiskutuoti, jie turi savo įstatymus, tai vat vėlgi pasirašant sutartis ar kažkas, bet šitie visi tokie niuansai jau jie, kai lieka praeityje, tai kadangi mes visi esame meno žmonės, mes žiūrim labai taip kaip kitaip viską, pamiršom, dėl ko buvom kažkaip nesudiskutavę ir viskas labai gerai, tik tiesiog vat pavyzdžiui irgi toks įdomus momentas apie šitą grupę, kad jie keliauja, jie neskraidanti grupę, nes nežinau, ten neatskleidė priežasčių, bet atrodo, kur daug viskas paprasčiau būtų, ar ne, tai jie visi keliauja ir vada iš Italijos visai nemažas tas kilometražas susidaro, jie siunčia mums, kur jie buvo pastarai laiką buvo Bratislavoje, kai siuntė,
3: Taip, iš tikrųjų yra tokių grupių, na bent jau viena man labai mėgstama grupė, kuri turi, na jos vokalistas turi tą baimę, iš tikrųjų negali keliauti kitur už Amerikos ribų, nes tiesiog nenori niekur skristi. Tai čia turbūt vienas iš tų pavyzdžių, kaip, na, atrodo toks paprastas dalykas, bet kartais viskas lengvai nesusiderino.
4: Taip.
3: Na, dar turbūt užbaigiant šią kalbą apie jūsų festivalį, apie jūsų renginį, tai čia... Ta prasme, na šis festivalis ne tik bus skirtas roko mėgėjams, ne, čia galės galbūt, ar galės atvykti koks nors ir, pavyzdžiui, žemaitukų klausytojas į šį festivalį?
5: Žinoma, kodėlgi ne, mes jau kaip ir pradžioj pokalbio minėjau, kad laukiam tikrai visų, ne tiek, kiek amžiaus skirtumų, kartų skirtumų laukiam atvykstančių, bet ir įvairių muzikos žanrų gerbėjų, todėl kad, na, muzika yra viena. Ir pasiklausyti, pajusti tą atmosferą, ne kiek gal patinka pats roko stilius, bet pabūti toje atmosferoje, pabūti tarp tų žmonių, pabūti tarp motociklų. Beje, ką pamiršome paminėti, kad mes šiemet turėsime ir motociklų parodą, kurią bus galima apžiūrėti. Tai net ir žemaitukų klausytojai yra mielai laukiami, kurie gal ne tiek myli roko muziką, bet myli dviratės priemonės, tai labai puiku.
3: Supratau.
4: Ir dar turėsime ypatingą, mes nepaleisim išeiti iš eterio, dabar
3: gerai,
4: neišeisim, žinokite.
3: Šnekėkite, kiek norite.
4: Ir dar, kadangi turim daug ką papasakot, tesdami tas tradicijas, mes kiekvienais metais, kadangi vis tiek esame kultūros įstaiga, kiekvienais metais tengiamės ir taip ir būna įvykdytas kažkokio meninio objekto, kuris siejasi su, be abejo, ta subkultūra, roko kultūra, meninio objekto atidarymas, tai šiemet bus ypatingas, labai džiugiai, jį atidengsime didžiojoje scenoje renginio pradžioje.
3: Bet dar nepasakysite, tai bus, kas tai yra?
4: Galim pasakyti, tai bus simbolis, siejantis dvi kultūras, tai yra būtent simbolis, roko gitaros simbolis, padarytas kalvio, labai, kaip čia pasakyti, labai gabaus mūsų kalvio, auksarankio, kuris būtent padarė tą gitarą iš motociklo detalių. Tai, kaip ir sakau, čia labai graži ta dviejų kultūrų sąsaja ir motociklai, kurie kiekvienais metais pas mus ir roko kultūra. Tai šitą moto gitarą mes atidengsime rytoj.
3: Super. Ką dar norėtumėte perduoti visiems galimiems dalyviams, radio kelyje klausytojams, kurie, na tikriausiai, tikiu, kad daugelis rytoj turėtų atvykti jūsų roko festivalį, ypač roko mėgėjai. Kam norite padėkoti? Kaip norite pakviesti, na, tuo savo paskutiniu žodžiu?
4: Taip, tai iš tikrųjų padėka tai visuomet yra labai svarbiausia, kad nei be rėmėjų, nei be pagrindinio rėmėjo, tai yra Kauno rajono savivaldybės, kuri tikrai labai mielai mūsų palaiko ir palankiai labai žiūri šitą roko kultūrą skatina, tai ačiū jiems ir ačiū visiems kitiems rėmėjams, kuriems dabar išvardinti nebūtų laiko. Ačiū mūsų nuostabiems draugams radijo stočiai kelyje, kurie informaciniams rėmėjams didžiausi aplodismentai ir mes kaip visada turime dovanų iš tikrųjų.
5: Ir šie metai yra ypatingi ne tik, kad turime 26 metų gatvės roką, bet kaip žinia, kad praeitą savaitę radijo stotis kelyje šventė savo 26-ąjį gimtadienį.
3: Ačiū.
5: Tai sakome tris kartus valio, su gimimo diena,
3: mėlyje. Ačiū, labai.
5: Ir dovanėlė maža skrieja jums.
3: Labai, taip, ačiū, labai ačiū.
5: Pasipuoškite ir lauksime jūsų rytoj, birželio 26-ą dieną, penktadienį, 18:30, Ramučiuose, gatvės rokas, festivalyje.
3: Vau, wow, žinokite, tikrai norėčiau būti dabar pasiruošęs tą džinglą, kur labai dideli plojimai ir aplodismentai, bet tiesiog dabar neturiu prie savęs klaviatūros ir negaliu susirasti. Bet kuriuo atveju, ačiū Eglė, ačiū Aistė už, na, už tai, jog puoselėjate roko kultūrą Lietuvoje, Kaune ir žinoma Ramučiuose. Taip pat ir Radijas Kelyje kviečia apsilankyti festivalyje Gatvės rokas rytoj Ramučiuose. Ačiū Jums ir iki.
4: Iki susitikimo rytoj.
5: Iki.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva Ukrainos transporto paramos fondui skiria 1 000 000 eurų. Kaip ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, dėl pirmųjų įnašų į šį fondą Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske bendrą deklaraciją pasirašė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, Švedijos infrastruktūros plėtros ministras Andrejas Karlsonas ir Estijos infrastruktūros plėtros ministras Kuldaras Leisas bei Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Ukrainos transporto paramos fondas įsteigta šių metų vasarį. Lietuvos, Ukrainos, Kanados ir Švedijos iniciatyva. Jo tikslas finansuoti skubius ir praktiškai gyvendinamus transporto bei logistikos projektus Ukrainoje, tai prisidedant prie atsparumo, ekonomikos, eksporto pajėgumo ir mobilumo stiprinimo. Japonija atšaukė laikiną paukštienos ir jos produktų importų iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak ministerijos, Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Elektroninė sveikatos paslaugų sistema e-sveikata turėtų būti finansuojama ir privaloma sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė tokioms sveikatos draudimo ir kitų įstatymų pataisoms. Už jas balsavo 63 parlamentarai, prieš buvo 20, susilaikė 12 politikų ir toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Liberalas Simonas Kairys siūlomus pakeitimus vadino avantiūra. Jo teigimu šiuo metu keičiasi ir premjeras, ir sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė. Jų pozicija nėra žinoma minėtų klausimų. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos, o viršių šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
7: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: Piko valanda.
7: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, Vilniuje ir Klaipėdoje. Toliau radio kelyje eteryje tęsiasi Piko valandos programa, kurioje pagrindinį dėmesį telkime į, na, į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Žinoma, ta pirma valanda, na, kurioje kalbėjome daugiau apie roko festivalį, kuris vyks Kaune, rytoj gatvės rokas, kviečiu ten, žinoma, na, sudalyvauti ir labai smagu už marškinėlius, kuriuos gavau. Ta taip, na, pašnekėjome apie festivalius, dabar jau pašnekėsime daugiau apie kelius, na, ir žinoma, vėliau orų prognozę pasakysime ir ne vien tik tai orų prognozę, dar pažiūrėsime ir kokiegi mūsų telkinių temperatūra šiuo metu yra. Taip, na, bet toliau kviečiu jūs dalyvauti mūsų pagrindinėje piko valandos idėjoje, neškite mums, ką šiuo metu matote Vilniaus Klaipėdos keliuose 0611-21000 ir mūsų Facebook'e taip pat. Mes jūsų, pavyzdžiui, balso pranešimus Facebook'e tikrai pagrotume, vaizdo įrašus peržiūrėtume. Na, jeigu tai yra koks eismo įvykis, tai tikrai būtų daug lengviau galbūt suprasti, kaip ir, na, kokio galbūt rimtumo tas eismo įvykis yra, jeigu norėtumėte pasidalinti vaizdinę informaciją. Taip, na, jeigu dabar nuvyksime pasižvalgyti į Vilnių, na, kur šiuo metu reikėtų tikrai prilėtinti, tai turime radarą Oslo gatvėje nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant ties vakariniu aplinkeliu. Čia radaras tikrai yra ir noriu jūs labai gražiai nufotografuoti, ypač tuos, kurie mėgsta viršyti greitį ir, na, važiuoti tiesiog truputėlį per greitai. Gerai, eismo įvykių iš tikro visiškai nėra fiksuojama, bent jau oficialiai, gera matyti, galbūt vėliau tas skaičius ir padidės, aišku, mes to tikrai nelinkime. Taip, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro spaudžiasi, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvė sankryžos iš centro. Taip pat spaudžiasi ir paskutinės pusės šiuo metu rimtesnė Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdą, kiek teko matyti, taip, turime radarą Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos. Čia tikrai reikia prilėtinti, reikia neskubėti ir viskas bus tvarkoje. Taip, na ir dar viena vieta, netoli Lietuvninkų aikštės. Herkaus Manto gatvėje. Čia taip pat manau, kad reikia prilėtinti, nes, na, tikrai nemažai vairuotojų yra padėkoję už tą įspėjimą, kas dažniausiai reiškia prabangę fotosesiją arba radarą, arba dar kaip jūs norite, galite vadinti. Na, o dabar, ką galėtumėt kreipti dėmesį, tai į eismo įvykius. Ir vienas eismo įvykis tikrai yra matomas. Kooperacijos gatvėje, šalia Tilžės gatvės, netoli Tilžės gatvės, turime įvykusi eismo įvykį. Na, o apie spustis dabar galėtume pakalbėti. Tai, na, Lipkių gatvė, kaip visada, ten įprastai, iki Šilutės plentų yra pasispaudusi. Iš Šilutės atvažiuojantis, na, tikrai, ten teks galbūt pastoviniuoti truputėlį link Jakų žiedo. Na, įlūtė atrodo ten tikrai ganėtinai nemaža, ten iki pat Švepelių. Jinai yra nusitęsusi. Na ir toliau, truputėlį iš Kauno, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės lengvi pasispaudimai ties Jakų žiedu yra. Na ir truputėlį Minijos gatvėje, ten na, nu, maždaug nuo Dubysos gatvės iki Baltijos prospekto važiuojant, šiek tiek toje kelio atkarpoje, toliau lengvai nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, na irgi ganėtinai menki pasispaudimai, na galbūt jau bus ir didesnių vėliau, bet kuomet bus didesni, tuomet juos ir pranešime. Šiaip eismas yra ganėtinai sulėtėjęs važiuojant Liepų gatvę. Na, maždaug ten nuo Itkunų arba Jaunystės gatvės susikirtimo, tai ten važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, na, nuo, arba nuo Senukų pusės, tad ten eismas yra sulėtėjęs. Na ir jau po to, nuo Dinovičio gatvės maždaug nusukimo žiūrint, turime spūstis Liepų gatvę važiuojant iki pat Dangaus gatvės, na ir ten įprasta tokia eilutė, nedidelė iki 5 minučių, taip tikrai nieko per daug rimto ten nėra pastebėta. Gerai, pašnekėjome apie kelius, dabar pakalbėkime apie orus ir kokie tie mūsų orai laukia, kviečiu dabar ir išsiaiškinti. Penktadienio naktį be žemesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 21 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.
8: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt
8: Akiniai Filman.

0: 37 minutės po 16 valandos. Na ir iš tikro, ne Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, bet Kauno stotyje, stebėdamas kompiuterį ir stebėdamas dainos pavadinimą, grojo grupė The Colors ir Rolling Stones. Na ir pagalvojau apie vieną straipsnį, kurį šiandien skaičiau. Na tai nėra kaip Rolling Stones, na lietuviškai išvertus, tai yra riedantis akmenys, bet na čia bus labiau apie skraidančius akmenys ir apie kosmosą. Šeštadienį pro Žemę nepadaręs žalos praskries didelis asteroidas. Žvaigždžių stebėtojai galės jį pamatyti pro nedidelį teleskopą arba didelius žiūronus, trečiadienį paskelbė Europos kosmoso agentūra. Šeštadienį 11:14 arba 13:14 Lietuvos laiku asteroidas priartėjo prie Žemės 2,5 milijono kilometrų atstumu, daugiau nei 6 kartus didesniu nei tarp Žemės ir Mėnulio. Asteroidas pavadintas, žinokite, čia tikrai labai daug skaičių yra, 152-637-1997 NC1, taip, tai yra pilnas pavadinimas, tikiu visi kuo puikiausiai jį įsiminėte. Na, jis skrieja beveik 9 km per sekundę greičiu ir nekelia jokios grėsmės Žemėje. Bet kokia smūgio tikimybė atmesta. 97-aisiais aptikto asteroido plotis, remiantis skaičiavimais pagristais tuo, kiek Saulės šviesos jis atspindi, yra nuo 750 iki 1650 metrų. Tačiau kiti vertinimai rodo, kad jis gali būti mažesnis, sakoma ESA pranešime. Žvaigždžių stebėtojams su teleskopais ar žironais artėjantis asteroidas bus matomas kai kuriuose šiaurės pusrutulio dalyse ir beveik visur skriejantis pro Žemę. Ir tik iš pietų pusrutulio tolstantis. Tačiau tai priklauso nuo to, ar žmonės yra tose pasaulio vietose, kur dangus jam praskriejant yra pakankamai tamsus. Ta taip, galbūt čia truputėlį ir išgazdinau, ar ne, kad šeštadienį pro Žemę praskries didelis asteroidas, na, bet nieko jisai nepalies, galbūt kai kas jį galės ir pastebėti, bet, žodžiu, būsime visi sveiki gyvi.
1: Radio stotis kelyje.

0: Bičiuliai, retai kada matome skaičiai, bent jau šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na gal labiau Vilniaus keliuose, Klaipėdoje gal ten, na visados būna šiek tiek mažiau spūsčių, bet taip, na Vilniuje kol kas tikrai labai nedaug pasispaudimų mes turime, bet turime vieną prabangę fotosesiją, apie kurią norėčiau pasakyti, ir tai yra Oslo gatvėje nuo Gariūnų gatvės atvažiuojantys vakarinio aplinkkeliu. Taip, na, o eismo įvykių nėra visiškai šiuo metu, bent jau oficialiai fiksuojama, jeigu žinote kažką daugiau žinoma, praneškite mums 0611-21000, spūsti šiuo metu Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo Vilniuje. Kas Klaipėdoje šiuo metu vyksta? Na, o Klaipėdoje prabangi fotosesija vyksta Kretingos gatvėje, netoli Senvagės mokyklos įprastoje vietoje, čia reikia pasisaugoti ir neskubėti. Taip, na, ar turime kitų kokių pavojingų vietų, atrodo, kad ne, bet turime tikrai spūsčių šiuo metu Lipkių gatvėje. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, truputėlį pasispaudžia, arba ties statybininkų prospektu, na, netruputį iš tikrųjų ten spūstis yra net iki 10 minučių. Toliau nuo Šilutės 141 keliu, link Jakų žiedo, na, ten irgi eilutė yra nemaža, teks galbūt ten irgi iki 10 minučių pastoviniuoti, iki pat Švėpelių tas spūstis ten yra nusidriekusi. Toliau turime ir iš A13 kelio, iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plento, šiek tiek ties Jakų žiedų irgi ten, na, tų pasispaudimų turime. Šilutės plentas nuo Depo pusės atvažiuojant ten, na, iki pat Litagros ir automobilių judant į, na taip, nuo Litagros spūstis prasideda judant iki Banginio. Žiedo, taip, toliau pastebėkime situaciją, turime lengvų pasispaudimų ir Daukanto gatvėje važiuojant nuo Gegužės gatvės į Donelaičio gatvės pusę, taip pat truputėlį Lideikio gatvėje ties Šiaurės prospektu. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ten taip pat, na, kelių minučių spūstis yra, na ir jau už Senukų Liepų gatvė jau dabar iki pat Gindulių. Ten pradeda spūsčiuotis, teks pastoviniuoti, na, galbūt nuo 5, galbūt iki 10 minučių. Tad čia iki Dangaus gatvės pradžios tikrai spūsčių yra ir teks truputėlį čia pabūti. Na ir ką, bičiuliai, viskas. Tiek kol kas žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, visai neužilgo susigirdėsime jau radaro rubrikoje. Na, priklausant žinoma, kiek mes toje rubrikoje užsibūsim, žinant, kiek šiuo metu, na, nėra per daug, na, aktyvių eismo dalykų tiek nei Vilniuje, tiek nei Klaipėdoje. Iš tikro, Klaipėdoje yra daugiau ko pranešti šiuo metu nei Vilniuje. Tad, na, pamatysim, kaip bus toliau, einant po 17 valandos. Kviečiu toliau likti su radiju kelyje, na ir dar tikrai susigirdėsime visai čia neužilgo.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugai.

0: draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: 10 minučių po 17 valandos. Na, žinokite, manau, šiandien, bičiuliai, nedarysiu galbūt tų atskirų išėjimų į tą kelierą darą, na, nes tiesiog kiek tenka matyti Vilniuje, na, labai mažai čia kažkokių dalykų vyksta, jo galėtume čia per daug ilgai tą radarą ištesti. Na, o žinokite, galbūt galiu tą radarą, gal ir ne radarą, na, nesvarbu, žodžiu, tą eterį truputėlį ištesti su mūsų klausytojo Petro žinute. Na, ne per seniausiai, žinokite, Kauno stotyje bent jau linkėjau visiems, jog šiuo metu tikrai tikiuosi, kad jūsų kondicionieriai veikia puikiai, bent jau mano studijoje, tai tikrai jis gelbėja, šiuo metu 20 laipsnių rodo. Na, taip pat tikiuosi ir jūs, klausantys automobiliuose savo, ar jeigu važiuojate kur nors, pavyzdžiui, su galbūt dirbate autobuse, galbūt dirbate troleibuso vairuotojų, autobuso vairuotojų ir panašiai. Tikiuosi, kad tikrai, na, dabar pats metas toms sistemoms veikti kaip įmanoma puikiausiai. Nu, savo sistemų veikimais mums dalinasi mūsų klausytojas Petras. Tad paklausykime, ką mums pasakys. Ir tikimės, kad viskas tuoj susitvarkys ir grėsime tą...
1: Jau prastai.
0: Taip, paklausykime.
1: Mano kondicionierius veikia jau prastai. Kitą savaitę žadu vežti į remontą tikrai. Užsiėmiau eilę jau rimtai. Bet jaučiu, kai karšiai pasibaigs, kondicionierius man nereikės tikrai. Bet svarbu sutaisyti ir kai bus toliau, bus matyti. Gero visiems kelio ir saugaus linki Petras.
0: Vau, wow, na, Petras ne tik, kad mums dalina kelių informaciją, bet dar ir tokius keturėlius mums, na, gerai, galbūt ne keturėlius, tiesiog eilėraščius mums tokius pasako, kad wow, na, tikrai atrodo, kad Petras tikrai specialiai dėl radio kelyje sėdi ir kuria tuos eilėraščius. Na, gera turėti tikrai tokių, na, ištikimų klausytojų. Gerai, nuvykime į Vilnių pasižvalgyti. Kas vyksta, na, net nesinori to vadinti radaru, bet tikrai, na, šiuo metu Vilnius kaip niekada ramus yra. Na, pradėkime gal nuo tų galimų prabangių fotosesijų ir viena tikrai prabangi fotosesija egzistuoja šiuo metu nuo Gariūnų gatvės važiuojant Oslo gatve iki vakarinio aplinkelio. Čia tikrai toji fotosesija yra ir būkite atsargesni. Na, ar dar kitų vietų surasime šiuo metu, kurios galbūt galėtų reikšti tas fotosesijas ar kitus dalykus Vilniuje, na, tikrai nieko nesimato, bet eismo įvykių visgi turime. Vėtrinkės pirmoje gatvėje 16, turime vieną eismo įvykį ir vieną rimtesnę spūstį tik tai, na, tiesiog sunku patikėti. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na, o Klaipėda, tai žinokite, nesismulkina. Čia tikrai yra tų pasispaudimų ir yra ką pranešti. Liepų gatvėje, važiuojant link Šilutės plento, tikrai teks pasispausti, važiuojant iš... Taip, atvažiuojant nuo Šilutės pusės 141 keliu, čia tikrai automobilių juosta yra ten iki pat Švepelių, teks pastuviniuoti Tilžės gatvę, taip pat Vilniaus plentas ir, na, dar labiau iš tikrųjų ir A13 kelias iki Jakų žiedo, ten yra pasispaudęs. Taip, ar dar turime kokių nors pranešimų, kurie galėtų reikšti fotosesijas? Taip, bičiuliai, Kretingos gatvė, Tiesenvagės mokykla, nieko naujo, į tipinėje vietoje prabangi fotosesija, radaras čia yra, reikia pasisaugoti. Taip, Lideikio gatvė ir Šiaurės prospektas ties Liepojos arba ten Herkaus Manto gatvė, šiek tiek irgi yra pasispaudęs nuo, taip, nuo Gintaro baldų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto spaudžiasi, taip pat ir nuo Senukų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto ir jau už Senukų tų Liepų gatvė yra spūstis. Važiuojant iki pat Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, ten tikrai teks jau dabar pasispaudžiate. Tad, na, tikrai reikalų čia yra ir ten Liepų gatvė iki Gindulių, na, atrodo, kad, nu, bent jau mano manimu, bent jau iki 10 minučių, na, gal truputėlį mažiau teks ten pastoviniuoti. Nebent klystu, primenu mūsų telefono numeris 0611-21000 ir mūsų Facebookas jums yra atviras, na, kaip girdėjote mūsų klausytojo Petro žinutę, jūs taip pat galite čia pasireikšti, na, ir sugrįždamas dar vieną radarą būtinai tas jūsų žinutes ar, na, jūsų pasakyta Vilniaus kelių arba Klaipėdos kelių informacija būtinai pranešiu. Nu, dabar reklaminė pauzė.
2: Radio stotis. Reklama.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt.
2: Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
8: Aš myliu

0: davalzın aşın çentino armora.
1: Reklama.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: tikrai verta. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: ...34 minutės po 17 valandos, na ir gerai, sakiau, kad pirmą kartą nedarysim to kelyje radaro, nes tikrai labai mažai informacijos, bent jau šiuo metu iš Kauno kelių, atsiprašau, iš Vilniaus kelių, na, iš Klaipėdo šiek tiek daugiau, bet tebūnie, gal dabar netyčia tos informacijos mes surinksime daugiau, na... Tebūnė, jau tavo radaro valanda, tai tegul jį ir būna. Gerai, ką Vilnius šiuo metu mums rodo, toj sužinosime, primenu jums 0611 21 000. Mūsų studijos numeriu galite mus informuoti, rašyti žinutę, paskambinti arba mus informuoti mūsų Facebook'e, čia sugruotume jūsų balso žinutę, pažiūrėtume jūsų vaizdo įrašą, na ir visa kita, visas kitas aktualijas, kaip galima geriau išsiaiškintume ir visiems radijo kelyje klausytojams jas išdalintume. O kas dabar Vilniuje vyksta, pradėkime nuo Vilniaus, ar vis dar turime Oslo gatvėje prabangę fotosesiją važiuojant, na, nuo Gariūnų gatvės, atrodo, kad viskas, Oslo gatvėje ties vakarinio aplinkeliu nuo Gariūnų gatvės važiuojant prabangios fotosesijos nebeturime. Na, ar dar kitų vietų mes surasime, kur yra šansas sutikti tuos radarus ar, na, kitus dalykus vairuotojams nepatinkančius, jeigu važiuoja per greitai, atrodo, kad ne, Vilnius šiuo metu yra švarus, tad žvelkime į eismo įvykių skiltį. Vėtrungės gatvėje, Vėtrungės pirmojo gatvėje 16 eismo įvykių, Žirmūnų gatvėje 70E, Rygos gatvėje 54 ir Trinapolio gatvėje 9C. Spūstis šiuo metu, na vienintelė tiesiog spūstis yra... Vienintelė spūstis yra fiksuojama, na taip pat ir Kauno, kai kurie vairuotojai, su kuriai išneku, iš tikro atvažiavę iš Vilniaus, pravažiavę Vilnių, sako, jog, na tikrai, Vilnius šiandien kaip niekada yra lengvai pravažiuojamas, tad Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, na tokia vienintelė rimtesnė spūstis, į kurią galite atkreipti dėmesį. Na, Klaipėdoje... Iš tikro mažėja, tikrai jau mažiau tų spūsčių yra, bet yra ir prabangių fotosesijų ir eismo įvykių. Taip, pradėkime galbūt nuo eismo įvykio, eismo įvykis Lideikio gatvėje. Čia netoli prie Herkaus Manto gatvės atvažiuojant ir spūstelė yra susidarius Lideikio gatvėje link Liepojos ir Herkaus Manto gatvės arba prie Šiaurės prospekto, na, taip pat ir eismo įvykis čia yra fiksuojamas. Taip, toliau, ką mes dar turime, dar vieną eismo įvykį fiksuojamą, Baltijos prospekte, atvažiuojant nuo Baltijos žiedo, čia netoli Clarksono arba Baltijos gimnazijos, čia tas eismo įvykis yra dar vienas fiksuojamas. Na, tikime žinoma, kad viskas ten baigėsi kaip įmanoma geriau. Taip, na ir panašu, kad čia galbūt turime fotosesiją, bet ir čia matome ir duobę kelyje, bet jau apie ją yra fiksuojama, apie ją yra pranešama, tad ar čia tai yra susiję su ta informacija, na sunku pasakyti, bet kuriuo atveju pasisaugokite Tilžės gatvėje, netoli Šilutės plento arba Mokyklos gatvės, na ten to susikirtimo, būkite atsargesni, čia galbūt galite sutikti tą fotosesiją, bet čia galbūt ir dėl tos duobės kelyje kažkas yra atsiradę. Gerai, toliau dar turime tikrai garantuotą prabangę fotosesiją prie Senvagės mokyklos Kretingos gatvėje, čia įprastoje vietoje, čia reikia pasisaugoti. Gerai, toliau Klaipėdoje spūstis. Taip, šiuo metu turime Šilutės plente ties Debreceno gatvė šiokią tokią spūstį. Taip pat nedidelė spūstis nuo depo iki banginio žiedo. Toliau, wow, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Netoli Šilutės, taip, na taip, iš Šilutės kelio, išvažiuojant 141 kelio, arba sakykime taip, prie pat išvažiavimo į tą Šilutės kelio, arba, na, tiesiog, galbūt čia tik iš Jubilėjaus gatvės išvažiavus, na, sunku tiesiog įvardyti, bet, na, arčiau, Jakų žiede, arčiau Šilutės išvažiavimo, arčiau Jubilėjaus gatvės, tas eismo įvykis yra įvykęs Jakų žiede. O toliau spaudžiamės iš 141 Šilutės kelio, tikrai Vilniaus prospekte, Vilniaus, atsiprašau, plente yra nemažai spūsčių iki Jakų žiedo, taip pat ir Tilžės gatvėje, na ir tikrai jau net už Ermitažo yra automobilių šiuo metu važiuojant A13 keliu iki Jakų žiedo, tačiau irgi teks pasispausti šiuo metu truputėlį. Taip, ką dar šiuo metu galime jums pasakyti, na, galime pasakyti tai, kad jau dar, na, jau Liepų gatvė, ten reikalai yra beveik susitvarkę, tik tai senukų, nuo senukų važiuojant link Šiaurės prospekto Liepų gatvė, ten, na, šiokia tokia spūstis yra ir galbūt ten teks truputėlį pastoviniuoti. Taip, ir tai, žinokite, tikriausiai yra viskas šios valandos radare. Kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta. Kviečiu toliau važiuoti saugiai, važiuoti leistinu greičiu ir klausytis geros radio kelyje muzikos. Ką jūs dabar ir darysite?
0: Radio stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu.

0: Lenkija ir Ukraina ketvirtadienį pradėjo kasmetinį Ukrainos atstatymo konferenciją Lenkijos uostamiestyje Gdanske ir joje laikėsi taikinamo tono. Retorika švelninama po kelias savaitės trukusių ginčių dėl istorinių nesutarimų, nors ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis į konferenciją netvyko. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paragino vakarus tikėti, kad pokario Ukraina prisikels iš griuvėsių, taip kaip jo gimtasis Gdanskas per antrąjį pasaulinį karą buvęs beveik visiškai sugriautas. Taip Lenkų premjeras bandė švelninti diplomatinę įtampą su Kyivu. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sutinka, kad į Lietuvą atvykstantiems migrantams būtina mokytis lietuvių kalbos, o institucijoms belieka sutarti, kaip tai įtvirtinti teisės aktuose. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį po susitikimo su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, kuris peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinko per 22,5 tūkstančio žmonių parašų. Jis juos atsinešė į susitikimą su ministru. Konservatorių meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau. Jau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Rusija perkelia daug savo oro gynybos sistemų, siekdama apsaugoti kelis svarbiausius taikinius, įskaitant Maskvą, taip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Maskva taip elgiasi todėl, kad Ukrainos tolimojo nuotolio dronai toliau atakuoja objektus toli Rusijos teritorijoje, sakė Zelenskis. Tuo tarpu per naujus praėjusios nakties smūgius Kyivo pajėgos pataikė į dar 2 Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Ufoje, esančioje už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto linijos ir naftos bazę Krasnodaro krašte. Už 300 km nuo Ukrainos, ketvirtadienį pranešė Zelenskis. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO, Matthew Whitakeris, ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalies santykiai su Lietuva yra puikus, o Vašingtonas nedarys taigių sprendimų susijusių su amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje ateitimi. Kaip rašė BNS, Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Yra kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
6: Piko valanda.
7: 8 minutės po 18 valandos. Šiuo metu yra Lietuvoje. Sveiki sugrįžę. Judame į paskutinėje piko valandos programos valandą. Čia toliau su jumis esu aš, Daumantas, ir čia būsiu iki 19 valandos. Toliau čia šnekama apie kelius, gal ir ne visada apie kelius, na, bet pagrindas piko valandos yra tie Vilniaus ir Klaipėdos keliai. Na, ir bet jau, bent jau šią valandą mes dabar apie juos ir pašnekėsime, taip pat pašnekėsime apie orus, kokie tie orai laukia per kelias ateinančias dienas, kokie telkinių, na, kokia vandens temperatūra taip pat bus, manau, daugeliu yra, tai yra svarbi informacija. Na, o turėsime pusę 7 vakaro savaitės atradimą, kuriame, na, dar visai naujai Lietuvos muzikos pasaulyje debiutavęs vardas Mona Lyn, tai yra mūsų viešinė šiandien studijoje, ji pristatys savo vieną, na, savo naujausių kūrinių, sakys jie ne ten. Na, taip ta daina vadinasi, tad kviečiu klausyti savaitės atradime pusę 7 vakaro, na, visai neužilgo. Gerai, keliaukime į Vilnių apsižvalgyti, kas šiuo metu čia vyksta. Ir kur galbūt galėtumėte tikėtis fotosesijų, na, bet žinokite, Vilnius kaip, na, tikrai sunku patikėti, bet šiuo metu yra visiškai švarus, nei kažkokių galimų eismo įvykių, nei fotosesijų ar radarų čia nėra rasta, na, bet turime, taip, apie eismo įvykių, sakiau, eismo įvykių yra čia visgi ir jų mes čia dabar pasakysime. Basanavičiaus gatvėje, ties Šviesos gatvė, pirmoje juostoje iš centro turime vieną eismo įvykį, toliau Rygos gatvėje 54 ir kovo 11 gatvėje 32. Na, o spušių tik tai va, 3 tokios yra. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės ir Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Taip, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje vis dar prabangi fotosesija vyksta Kretingos gatvėje, netoli Senvagės mokyklos. Čia reikia atkreipti dėmesį į savo greitį. Taip pat eismo įvykis vis dar yra fiksuojamas Lideikio gatvėje, netoli Šiaurės prospekto, ten į važiavimo arba netoli susikirtimo Liepojos ir Herkaus Manto gatvės. Tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį, važiuoti budriau, atvažiuoti atsargiau, kad na to paties nepatirti. Taip, Vilniaus plente, na, iš Baltijos prospekto tik pradedant kilti Vilniaus plentu, ten tuo tiltu vadinamuoju, manau, taip jį vadina. Taip, kylant ten Vilniaus plentu, tik pačiame pakilime eismo įvykis yra įvykęs. Taip, na ir ar Manau taip. Ir ar kaip panašu, kad čia tikrai gali būti prabangi fotosesija prie Šilo baldų prekybos centro Taikos prospekte. Čia būkite atsargus visai netoli Dubysos gatvės. Manau, kad čia yra šansas sutikti dar vieną prabangę fotosesiją. Daug vairuotojų yra padėkoję už tą informaciją, kas, na, kaip žinote, dažniausiai gali reikšti, jog tai galbūt ir yra toji fotosesija. Perkėlos gatvėje 4 minučių spūstis yra, ten gali tekti irgi pabūti, na ir... Aplinkė kužėda vos iš Tilžės gatvės, na ir vis dar ten yra eilutė nemaža. Atvažiuojantis, na, jau ties švepeliais ten spuščiuojasi iki pat jėkų žiedo. Tačiau reikės turėti truputėlį kantrybės ir, na, truputėlį pabuvoti. Tiek kol kas apie kelius Vilniuje ir Klaipėdoje. Neužilgo sugrįšime ir su orų informacija ir sužinosime, kokie. Kokiegi telkiniuose yra, na, vandenyse, kokie vandenys šilti šiuo metu yra Vilniuje ir Klaipėdoje, na ir bendrai visai. Lietuvoje. Likite su radijo kelyje, toliau leidžiame čia gerą muziką.
0: Radijo stotis.

0: Ölçülürüyor.
1: Dvidešimt viena minutė po 18 valandos, bičiuliai, kviečiu paklausyti orų prognozės. Penktadienio naktį be žymesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma daugiau nei 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, o Vilniuje 24 laipsniai aukščiau nulio.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, kaip ir sakėm šios savaitės pradžioje, jog savaitės atradimų, na, šią savaitę tiesiog, na, tikrai labai daug užderėjo ir dar vieną tą atradimą turime šiandien pas save studijoje. Na ir tai yra dar tikrai labai visiškai naujai Lietuvos muzikos pasaulyje debiutavęs vardas ir tai yra Mona Lyn. Ir jis šiandien yra mūsų studijoje, kaip ir minėjau, ir pristatys šiandien vieną savo pirmųjų kūrinių, kuris vadinasi Sakys jie ne ten. Tad labas Monika, kaip tau sekasi, kaip tu laikais?
3: Sveiki, sveiki, gerai labai laikausi, labai gerai atvažiavau iki Kauno. Ai, noriu tikrai iš karto atsiprašyti klausytojų šiek tiek jaudulio, kadangi pirmą kartą esu studijoje radio ar aplamai. Tai va, tai tikiuosi atleis klausytojai.
2: Žinok, Monika, aš prisimenu savo pirmą dieną radio stotyje, kaip aš sėdėjau, drebėjau ir bijodavau kažką pasakyti, bet atsipalaiduok, viskas bus gerai, žinok, niekas čia prie tavęs su šakėmis, už tavęs su šakėmis nestovi ir jeigu kažką pasakysi ne taip, dabar jau bus blogai, viskas bus gerai. Tai tikriausiai pirmas vardas, Monika, tavo tikrasis vardas yra Monika. Kodėl pasivadinai Mona Lyn? Ar čia kažkas su Mona Lyza, galbūt Da Vinčio fanė kokia tai?
3: Oi, ne, tikrai nesu. Mona Lyza. Šiaip iš tikrųjų labai senas tas vardas yra. Aš tą vardą turiu kokią 10 metų, tik tai vat jisai laukia tinkamo momento, kur jam tą šviesą dienos išvysti. Tai čia tiesiog yra mano vardo ar pavardės trumpiniai ir tikrai labai ilgai naudoju soc tinkluose aš tą vardą. Supratau. Tai va, tai man jis toksai labai įprastas. O taip, kaip paklausi, iš kur jisai atsirado, tai nu, tikrai iš vardo ar pavardės. Tai tiesiog neslypi čia kažkokia tai ypatinga istorija po to vardu, bet vat, kažkaip visada galvojau, kad ar jeigu ir kokį nors projektą kursiu, ar nebūtinai muzikinį, kad vat, kažkur aš norėčiau tą vardą panaudoti ir vat, dabar taip įvyko, kad būtent muzikoje tas vardas buvo panaudotas ir šiaip labai džiaugiuosi, kad muzikoje.
2: Wow, na čia, žinai, kaip dažnai būna atlikėjams galbūt sunku sugalvoti tą savo pirmąjį vardą. Čia, na, ir tavo vardas pavardė kartu susijungia, tai. Vos ne Mona Lyza tampa. Nežinau, nuo ko net geriau būtų galima pradėti. Koks jausmas čia pas mūsų studijoje apsilankyti? Pirmą kartą apskritai tikriausiai esi radio stotyje.
3: Taip, ne? Taip, labai smagu, iš tikrųjų, labai smagu, kad vat, išleidau tą kūrinį ir kad jūs jį pastebėjot iš tikrųjų. Ir kad vat, tai va pasikvietė, tai buvo labai šiaip netikėta ir labai smagu. Tai tikrai labai džiaugiuosi.
2: O kaip šiaip pradėjai visą savo muzikinį kelią, ar galėtum papasakoti?
3: Tai, žinokit, mano muzikinis kelias buvo visiškai netradicinis. Aš nemuzikavau šiaip gyvenime visiškai. Nebaigiau aš nei muzikos mokyklos, nei dalyvau kažkokiuose tai projektuose muzikiniuose, nei instrumentų kažkokiu tai aš grojau. Galėčiau pasakyti, kad aš visada buvau tik tai tas toks muzikos klausytojas, labai nuoširdus, kur mane muzika visada visur gyvenime lydėjo, tiek liūdnom akimirkom, tiek džiausmingom, nu, aš neįsivaizduoju apskritai gyvenimo be muzikos, bet kaip kūrėja, sakyčiau, aš tik tai prieš nepilną mėnesį, va taip susiformavau ir tiesiog galbūt labai daug minčių iš gyvenimo, iš aplinkos mano buvo mano galvoje. Ir taip pagalvojau, kad galbūt muzika dabar galėtų būti toks geras įrankis toms mintims išsakyti man. Nes visų pirma, tai Mona Lyn aplamai yra žmogus, kuris visada labai įdomėjosi žmonių vidiniu pasauliu, ar ne, tais išgyvenimais, santykiais. Tai vat, ir kažkaip visada vat stovėjo mano širdy tos temos, tie žodžiai ir va taip nusprendžiau, kad galbūt per muziką aš tikrai galėčiau išsakyti ir galbūt rasti žmonių, kurie irgi susitapatins su tais mano išsakytais žodžiais.
2: Geras, pamatysime šiandien, kaip tik tavo tą pirmąją dainą ir pagrosime, bet aš na, pats prieš šios dainos pristatymą galvau, kad tai yra tavo pirmoji daina, bet jau tai nėra tavo pirmoji daina, tai jau, tai tiksliau, tu jau esi dar vieną dainą išleidus.
3: Taip, šita daina buvo pirmoji, aš sakau, čia viskas šiaip įvyko taip greitai, nes tik tai prieš mėnesį iš vis atsirado mintis kurti muziką,
2: taip.
3: Tada per mažiau negu savaitę gimė šita pirmoji daina. Ir tada man taip patiko tas procesas, apmaitas nuvykimas į studiją, kur aš ten įrašinėjau ir taip toliau, kai tu įrašinėjai, tai atrodo, kad tu tiesiog apie nieką daugiau kitą negalvoji. Nu, man taip patiko tas procesas Ir tada iš karto po šitos pirmos dainos, vat ir tą kitą dainą išleidau.
2: Geras. O koks jausmas yra išleisti, na nors jau tu išleidai savo antrąją dainą, koks jausmas išleisti tą pirmąją dainą, tą savo pirmąjį kūrinį paleisti, nežinau, kaip vaiką po pasaulį. Jaudulio kažkokio tai yra?
3: Šiaip jaudulio tikrai yra. Apskritai tai aš esu kaip tikrai didelė dalis šiaip žmonių yra perfekcionistai, ar ne? Mm-hmm. Ir aš galbūt būčiau ir seniau pradėjusi tą muziką daryti, bet aš visą laiką norėjau kažkokio tai tobulumo ten tą kūrinį išleidžiant ir taip toliau. Man atrodė iš vis visas tas procesas toks sudėtingas to dainos išleidimo, bet tada kažkaip aplamai einant gyvenimui supratau, kad kartais tu tiesiog turi padaryti dalyką, nebūtinai jisai turi būti padarytas tobulai. Ir va dabar leidžiant šitą pirmą dainą, aš neprisirišau tiek prie rezultato, kažkaip neturėjau mintise, kad aš turiu būtinai iš pirmo karto padaryti hitą, o aš labiau norėjau vat pakalbėti tą tokią aktualią žmonėm tematiką ir tiesiog pažiūrėti, ar atsiras žmonių, kurie vat, atras save toje vat, mano pirmoje dainoje. Tai tikrai nesirišau vat, prie to kažkokio tai vau rezultato, o vat, norėjau pažiūrėti ir tiesiog vat, dabar labai yra įdomu, ar klausytoje atras save toje dainoje ar ne. Tai va toks jausmas.
2: Mažu. Geras. O ar sakei, kad dabar, na, veikiai daug dalykų iki muzikos kūrimo, bent jau, na, prieš mums čia šnekant eteryje, taip sakei, esi aktyvi socialiniuose tinkluose, bet kas dabar yra tavo didžiausia aistra? Ar tai yra muzika ar kas nors kito?
3: Žinokit, dabar galėčiau pasakyti, kad tikrai, vat, pajaučiau, kad galbūt ir muzika yra, tai tikrai dabar yra mintyse ir procese dar kitos dvi dainos, kurias dabar vat, planuoju išleisti. Tai vat, tai tiesiog labai bus įdomu, sakau, pasižiūrėti, kaip seksis, kaip klausytojams ar patiks ar ne, ir manau, vat, tai ir dėlios mano tą tolimesnį muzikinį kelią.
2: Supratau.
3: Aš norėsiu.
2: O kalbant apie stilių tavo muzikinėje, kaip galėtum jį apibūdinti? Tave pirmą kartą girdinčiam žmogui.
3: Tai žinokit dabar, tai aš galiu pasakyti, kad save bandau įvairiose stiliuose, vat kol aš atrasiu, koks yra mano klausytojas ir koks vis tik yra tas stilius. Šita pirma daina yra tokia angliškai vadinamo R&B stiliaus, tai yra tokio kaip ir melodic rap, ar ne? Taip. Nes tas vat beatas, tas instrumentalas ant kurio, tai jisai galėtų būti skirtas ir rapui, ir kažkokiam tai popsui, ir melodic rapui. Tai va, tai aš galima sakyti, kad dainuoju melodic rap ant to pat instrumentalo. Antras mano kūrinys, tai yra elektroninis beatas ir sakyčiau, kad popso stilium tą dainuoju ir dabar trečiasis mano kūrinys bus dar kitokio stiliaus, tai vat...
2: Metalas gal?
3: Ne metalas, tikrai. Tai vat, bet žodžiu, aš dar dabar neprisirišau prie to stiliaus, nes visada, kai atlikėjas pradeda, labai sunku jau atrasti taip iš karto tą savo vat stilių. Tai noriu pasižiūrėti, kur man čia geriausiai vat seksis.
2: Na taip, laiptelis po laiptelio ir, žinai, dažniausiai atranda tą savo piką kūrybinį. Tai gal iki albumo galiausiai nueisi su tiek čia dainų savo leidimu?
3: Nu, čia būtų labai fainai.
2: Būtų
3: čia būtų labai
2: fainai,
3: bet sakau, kažkaip tai stengiuosi dabar tiesiog, vat, go with the flow, kaip sakant angliškai, ir žiūrėti, kaip at man čia seksis, ir neprisirišti čia dabar prie kažkokių labai didelių...
2: Tiesiog pasimėgauti procesu.
3: Taip, pasimėgauti procesu ir atrasti, va čia man yra svarbiausia, atrasti tiesiog klausytoją, kuris va, atras save mano dainose. Va,
2: super. Ar pati pilnai tas dabar savo dainas rašai? Na, minėjai, kad visai neprisiniausiai, dar tik prieš mėnesį tas dainas pradėjai kurti, tai ar turi kokios nors pagalbos iš šono, ar visiškai visus žodžius rašai viena?
3: Tai žodžius tai pilnai viena. Pilnai viena, sakau, man kažkaip buvo jau susikaupę tie žodžiai, vat iš seniai. Aš nežinau, vat kiek aš dar dainų galėsiu pati sukurti tuos žodžius, gal ten jau vėliau prireiks pagalbos, nes vat dabar realiai dar dvi dainos yra procese ir jau nežinau, ar kitom taip lengvai sugalvosiu tuos žodžius, bet kol kas tai pati, tai vat šitai pirmos dainos šitos instrumentalą, tai įsigijau tiesiog pas ten užsienio kūrėją, tiesiog YouTube radau.
2: Taip, taip, taip.
3: O antros dainos instrumentalą jau man padėjo vat vaikinas, pas kurį aš įrašinėjau, RSD Beats yra tokia studija. Tai vat jisai man sukūrė tos antros dainos beatą, jisai yra specialiai man sukurtas. Tai vat vienintelis tas vaikinukas kažkiek man dar vat ir padėjo.
2: Taip, kaip ir kalbėjom, laiptukais lipam. Pirma, susiradai instrumentalą iš YouTube'ės, dabar žiūrėk antrą dainą jau studijoje įrašyta, kita, na žiūrėk gal su simfoniniu orkestru jau dainas.
3: Gerai,
2: jo, matysim tikrai, dar ateitis viską parodys. Kaip vyko visas šios dainos kūrybinis procesas? Galėtum papasakoti, na, kaip, taip, tu sakei, kad tiesiog šovė mintis, bet, na, vis tiek kažkoks tai gyvenimo įvykis turi įvykti, kad tau šautų mintis tą dainą sukurti, pradėti net... Ar galėtum tą savo tą patį pirmą žingsnį nupasakot?
3: Kažkokio gyvenimo įvykio, tai nepasakyčiau, bet aš pasakyčiau, kad tiesiog prie to pribrendau, ar ne, kad pagalvojau, kad noriu aš išbandyti save kažkur kitur, galbūt atrasti ir Ir tiesiog, vat, tie žodžiai, būtent tos pirmos dainos, man taip labai sukosi galvoj. Mm-hmm. Ir tada jie patys kažkaip susidėliojo tą melodiją pas mane galvoj. Ir tada aš galvoju, vat, jeigu aš rasiu tinkamą tą instrumentalą, vat, tiesiog savo taip nusistačiau, kad jeigu lengvai rasiu instrumentalą, ant kurio aš padainuosiu ir ten visai gerai gausis, aš tą dainą aš išleisiu. Nu ir taip gavosi, tiesiog sėdėjau YouTube, ieškojau aš tų instrumentalų ir radau, man visai gerai išėjo padainuoti, aš ten įsirašiau iš pradžių iš vis telefone į voice memos. Nu ir viskas, ir tada tiesiog pradėjau ieškoti studijos, kurio aš galėčiau profesionaliai rašyti. Susiradau pirmą tiesiog Instagrame. Nuvykau ir ten buvo, sakau, tokia gera atmosfera, tas vaikinas labai padėjo, taip mane padrasino ir taip toliau. Ir viskas, ir įsirašiau už tą pirmą demo, ir tas jausmas klausyti, vat, save mašino, kai tu važiuoji, ir jau tu klausai savo dainą įrašytą, ir aš tai galvoju, viskas, aš noriu, vat, bandyti išleisti.
2: Ir kai žinai, kad tuoj kiti tai klausys, tai
3: taip. Ir vat, viskas tiesiog per savaitę, čia neslypi kažkoks tai vienas įvykis ar kažkokia tai specifinė istorija.
2: Geras. Pakalbėkime dar apie tavo tą dainą, sakys jie ne ten. Ką jo žodžiai nori pasakyti? Šiaip iš tikro labai įdomus dainos pavadinimas, sakys jie ne ten. Ką šioje dainoje nori pasakyti šiais žodžiais ir bendrai visos dainos tekstu?
3: Tai aš galėčiau pasakyti, kad ši daina yra apie žmogų, kuris ieško to savo vat, gyvenimo kelio ir apie aplinkinius žmonės, kurie pastoviai vat, nori tau parodyti, nurodyti ar patarti vis tik kaip tu turėtum gyventi. Mm. Tai vat, tai yra apie ten, kad ne tuo keliu, galbūt sakys, jie ne ten, aš vėl einu.
2: A,
3: ir tada didžioji dalis dainos, tai vis tik yra apie santykį, apie kažkokį galbūt labai svarbų žmogui santykį, kuris nenusisekė, ar ne, ir apie tą viltį, kad tas santykis vis tik pasiseks. Nu, tai čia yra labai didelės dalies žmonių turbūt gyvenimo dalis, vat yra ta.
2: Tikrai taip.
3: Tai,
2: ir ne visada turbūt reikia klausyti, ar ne, ką tie žmonės
3: ne, tai va čia yra apie tai, kad nereikia klausyti, kad vat reikia eiti ten, kur tu pats nori ir...
2: Supratau. O tau buvo tokių situacijų, kada
3: buvo,
2: sako,
3: žinoma,
2: nedaryk to.
3: Tai aš manau, kad čia sakau, čia yra visiems žmonėms, aš dėl to vat ir noriu apie tai kalbėti, kadangi tai yra tikrai labai didelės dalies žmonių problema. Ir va tas mano irgi pasirinkimas pamėginti tą muziką, tai va ir buvo tas, kad aš tiesiog tų nuomonių nebenorėjau klausyti, nes tikrai daug kas galbūt galvoja, kad muziką reikia anksčiau pradėti kurti, ar ne, nuo jaunesnio amžiaus ir tikrai va būti ir muzikos mokyklą kažkokią tai baigus ar dainavimo pamokas ir taip toliau, aš va paėmiau ir tiesiog visiškai išnieko.
2: Tiesiog paėmiai ir padarėjai, ne? Taip. Atėjau, pamačiau, padariau. Taip. Ir dar nugalėjau turbūt. Pakalbėkime apie tavo ateities planus. Su muzika minėjai, kad dar dvi dainos laukia būti išleistos. O kalbant galbūt apie kokius, na, koncertinius pasirodymus ateityje, galbūt dar neturi jūsų planavusi, bet gal tada galėtum pasidalinti kokiais savo norais. Na, pavyzdžiui, kur tu įsivaizduoji save kelių metų bėgyje su savo muzikinė veikla?
3: Nu tai va, sakyčiau, kad dabar tai tikrai dar per anksti apie tai kalbėti, kadangi vat, kad tu galėtum koncertuoti, tu jau turi kažkokią tai būti auditoriją subūrus, ar ne? Tai aš galbūt pradėčiau taip va step by step viską, nesakyčiau, kad aš jau čia dabar noriu koncertų ten arenų ir taip toliau. Pradžioje aš labai norėčiau atrasti savo klausytoją. Atrasti klausytoją, suprasti būtent kurios stiliaus muziką vis tik labiau nori vat, mane girdėti ir rašinėjant ir dainuojant. Ir tada, jeigu atsiras jau klausytojų kažkoks tai ratas, tai tada žinoma, kad norėčiau gyvai koncertuoti. Taip.
2: Super. Kažkada, anksčiau ir vėliau, jeigu dirbsi, ir atsiras. Taip. O dabar radio kelyje klausytojai tuoj visai su tavimi ir susipažins. Ką dar norėtum perduoti radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią, na, dabar jau ne naujausią, tavo antrą pagal naujumą dainą, sakys jie ne ten.
3: Tai tiesiog, kaip ir sakiau, kad labai linkiu va taip paprastai išgirsti, susitapatinti su ta daina ir žinoti, kad viskas galiausiai bus gerai.
2: Super.
3: Tiesiog.
2: Ko reikia? To reikia. Ačiū, Monika, tau, jog apsilankėjai pas mus studijoje. Sėkmės tau toliau tavo muzikinėme kelyje. Na ir lauksime daugiau dainų ateityje ir dar, na, sugrįš pas mus kažkada.
3: O dabar, ačiū, labai sugrįš.
2: Super. O dabar kviečiu radio kelyje klausytojus paklausyti Mona Lyn debiutinio kūrinio, kuris vadinasi Sakys jie ne ten. Visa Monika, ačiū tau.

passe aqui.

0: Пико Баланда.
1: Lieka beveik 5 minutės iki 19 valandos. Na ir ką, bičiuliai, viskas. Su savaitės atradimo rubrika aš su jumis ir atsisveikinu. Čia su jumis šias 4 valandas nuo 15 iki 19 leidau laiką. Aš Daumantas, ačiū visiems, kurie siuntė Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus kelių informaciją visos šios laidos metu. Visiems linkiu gerai palisėti, na nors ir karšti dabar šilti tikrai tie vakarai, kaip nors pasistengite gerai išsimiegoti. O mes susigirdėsime rytoj 5-dieninėje piko valandoje, kaip visada, nuo 15. Tad visiems keliaujantiems dar gerų kelių, kurie ilsitės, gerai pasilisėkite, o mes susigirdėsime rytoj visą.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave.

0: pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Geriausia vasara kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.